0: og har skikkelig glimt I øynene. Er det viktig å... Hadde du glimt I øynene og så på publikum I salen også, når du spilte?
1: Nei, så oftast så såg jeg nok på det jeg spilte. Det litt at jeg var.
0: Du ikke fornøyd med stemmen din enda?
1: Nei, men det noe sånn skruer så høpper han ikke så mye.
0: Hva sa lagene der, har du?
1: Nei, det bare en gammel slotte så herifra bygden. Ja, men egentlig den eneste vi greide å berge ut av det skikkelig gammelt spelet.
0: Nå skal vi høre.

Ja, som vi hører, sa han, Einar Henden utgjorde med et fantastisk godt humør. Da skal vi avslutte, og det har vi gjort da forresten når det gjelder praten, men det vi hører nå helt til sluttet, det er Knappe Slotten, en reilender, og den er over Håndala, og Lars Nygaard, han lagde den.

0: Ja, det toner musikken ut via traktor. Det var to som begynte med bokstaven A i fornavnet som vann. Første vi trakte ut var en som heter Anne. Anne Brattheim. Anne Brattheim. Og den som vann på A, det var Arne Haugland. Arne Haugland, det er nemlig 1 og 5. Så det var det kulen som trillet frem med ut i teknikken her, og Svein to sveiva. Så da er de førte på lista, og er med på den trekningen som skal foretakes neste fredag.
1: Neste fredag, ja.
0: Her i Nordfjorden her.
1: Det må bli neste fredag, det. Ja. I og med dette der om 14 dager.
0: Ja. Men vi kan vel si at innringeren, det må skjerpe seg til neste fredag litt.
1: Ja, dette var litt...
0: Det er litt mer på.
1: Litt beskjedent.
0: Ja, men sånn er det av og til. Det er ikke alltid det... Alle hjemme kan sånn skje at den ikke er i form. Men Svein, takk for jobben der i teknikken.
1: Takk for innsatsen.
0: Oddemann.
1: Takk for innsatsen.
0: Ja, du er fornøyd?
1: Ja.
0: Takk for oppmøte.
1: Oddemann har takk for tilliten for at jeg får være med.
0: Vi skal nå rundt på forsamle noen hus og spille snart, jeg og du, vet du.
1: Og vi...
0: Er du begynt å øve?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg må lære litt mer tekst.
0: Vi kan vel si til å bli halleluja-stemning.
1: Det blir det. Det skal vi klare.
0: Tusen takk for å høre på Nordfjorden Radio, og vi går ut i natta med å høre på en flott sång til slutt.
1: Hva det blir for?
0: Det er Jim Reeves som synger. Vær så god, Jim.

0: Ja, god morgen, godt folk, og god morgen til deg også, Trond Ove Sira, der borte bak brillene.
1: Ja, takk det samme.
0: Selv takk, selv takk.
1: Det var veldig formell tone, men god morgen, var litt drøyt da, god aften kanskje heller.
0: Du, altså, nå det så vidt blitt. Morgen på den 19. november ja. 2005 og Hufsa ifra Mummidalen har satt sitt umiskjennelige preg på i hvert fall deler av furet Værbitt efter et aldri så lite regnskjøl.
1: Jo, det noe jeg hadde plutselig en bekk gjennom bjørhuset mitt.
0: Ja, så håndet altså at den var ferdig med å renne mot Stryn, så jo da, ja. Det har vært nedbør.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Vinterbruden.
1: Det var det,
0: ja.
1: Med Vømmøl spelmannslag.
0: Ja da, den kom ut i 1974 på det legendariske norske, ikke høyrekonservative plateforlaget Mai.
1: Men det var vel veldig få av både de som drev selskap og de som spilte musikken på selskapet som støtta Anders Langes parti, heter det vel på den tiden, eller Høyre, Libertas og en del andre,
0: de spilte
1: blå og brunlige avskygninger av norsk politisk liv.
0: Ja, ja, de spilte ikke en sanger, og i hvert fall ikke på Mai, garantert.
1: Nei.
0: Nei, men det var altså 1974.
1: Ja. Ellers i dag så det noe helt funket nytt, og noe litt mer gammelt, og vi ønsker å markere at det er en av våre store musikalske personligheter som vi holder høyt, som fyller 60 år i løpet av denne veka her.
0: Ja, du tenker på han der amerikanske kastradsangeren som...
1: Ja, mann med føss.
0: Ja. Det skal ikke gå alldeles ubevaktet hen.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Men vi skal starte med noe helt nytt, nemlig kanskje det som muligens vil vise seg å være den som skal ta opp arven etter den som nå er 60. Mm-hmm. Nemlig Ryan Adams, og det er langt ifra Bryan Adams. Han kom, han har gitt ut veldig mange plater veldig fort, med noe varierende kvalitet.
0: Og med svært variert stil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå har han altså prestert å lage det som nesten må kalles et rent country-album. Nesten med sånn Hank Williams sound på en del av sporet.
0: På Jacksonville City Nights så det umiskjennelig Nashville-preg.
1: Ja, men akkurat på dette sporet vi skal spille nå, det kanskje ikke så framtredende.
0: Nei.
1: Her skal vi da høre på Ryan Adams and the Cardinals sitt siste verk. Låta jeg har valgt ut heter Don't Fail Me Now.

0: Nå har vi jo spilt The Popes så lenge at det kunne kanskje passe med The Cardinals.
1: Ja, ja.
0: Det en naturlig fortsettelse.
1: Ja, visst, det det.
0: Yes.
1: De som liker god gammeldags country med en liten twist av noe nytt, bør sjekke ut nye plater til Ryan Adams and The Cardinals.
0: Ja da, Jacksonville City Nights heter den.
1: Den mye spilt hos meg for tiden.
0: Ja, det har vi...
1: vi kunne forstått, ja.
0: Det har vi forstått. Det går så godt an her på tirsdag. Så skulle jeg i et forholdsvis viktig møte for meg, jeg skulle da gå og si noe i et viktig møte. Ja. Og kona sier at Nils Ola, greit, du skal selvfølgelig gå i møte, men du kan ikke se ut sånn. Her må du klipping til.
1: Ja.
0: Og jeg har jo da spart i en stund nå for å prøve å finne igjen noe av det lange håret jeg hadde en gang.
1: Ja.
0: Og synes for så vidt det var greit. Og det var det, visste det seg, bare jeg som syntes var greit.
1: Ja.
0: Bare jeg og en av lederne på Vestbusskar i Stryn som syntes at dette var greit liksom. Mm. Og det ble jo litt lite, så her ble det altså dramatisk hårklipp.
1: Ja, det ser jeg.
0: Ja, dramatisk.
1: Det har skjedd forandring,
0: ja. Ja, det har det. Ja. Om det er til det bedre eller til det verre, det får vi overlate til lytterne og avgjøre. Vi sender jo, som dere vet, i farger, så ja, det, ja.
1: For min del vil jeg si at det skal være mer til en hårklipp.
0: Ja, det skal.
1: For det blir veldig mye bedre.
0: Ja, det, ja. Det skal det nok. Ja. Men jeg tenkte å spille en låt nå til minne om mitt lange hår.
1: Ja, ja.
0: En liten...
1: Det tidligere lange hår.
0: Ja, en liten sak på flygel.
1: Ja,
0: jeg tror ikke,
1: et håret flygel.
0: Nei, flygelet er søren meg ikke mye håret, og det er ikke musikken heller. Bare len deg nå tilbake, og så nyter du denne låten her, Memories of Professor Longhair.

0: Memories of Professor Longhair.
1: Ja.
0: Ifra plata Dr. John Plays Mac Rebenack. Og dette høres jo fornuftig ut, for så vidt.
1: Det mulig.
0: Men hvis ikke jeg tar veldig mye feil, så Dr. John født Mac Rebenack.
1: Det er også mulig.
0: Så langt jeg har klart å finne ut, Dr. John spiller seg selv.
1: Ja.
0: Dette spilte han for lenge siden, men det ikke lenge siden plata kom ut, så det noen gamle bånd som ble sleppt ut på, i digitalt format her nå for noen måneder siden.
1: Godt.
0: Dr. John med et svært flygel spiller vakker jazz, synes jeg.
1: Det vel ikke akkurat jazzmusikk han mest kjent for, det vel mer sånn hanketank blues.
0: Jo da, ja. Nei, han blues. Blues.
1: Sørstats ja. Blues-greie. Ja.
0: Ja.
1: For noe sørstat blues, det noe nord-engelsk. Super Furry Animals kom også nyss ut med nyss noen måneder siden ny plate. Lenge etterlengta for oss som glad i Super Furry Animals. Hva skal en kalle denne musikken? Jeg har spilt Super Furry Animals før her og gjør det jo svært gjerne igjen.
0: Det har du gjort, men jeg husker ikke hva du kalte den.
1: Nei, altså det som jeg selv beskrever er at det er et band som kombinerer folk og elektronika. Hvis nå det skulle gi
0: intet mindre.
1: Intet mindre, kan
0: nei,
1: man
0: si.
1: Og her er i grunnen et eksempel kanskje på det. Fra deres nye plater, Lovecraft heter den denne gang, har jeg valgt en sang som heter Frequency. Det er jo litt sånn elektronisk titel på låten i alle fall.
0: Mm-hmm.
1: Frequency.
0: Yeah.

0: Det var altså Super Furry Animals, et superloddent band.
1: Ja, ja. Som jeg ikke har hørt så mye av før. Det har muligens lytterne, men kanskje ikke.
0: Det vel ikke best spilt band på norsk radio, kanskje?
1: Nei.
0: Nei, lage fin musikk, synes jeg.
1: Mm.
0: Ja. Ja.
1: Det har vært morsomt på radioen denne uka her, synes jeg.
0: Har det?
1: Ja, det har vært en forsvarspolitisk debatt I Stortinget, vet ikke om du har fått med det.
0: Det vel noe jagerfly og noe?
1: Ja, det var noe fly og noe ISAF og noe greier. Og,
0: ja.
1: Og Erna Solberg, hun gikk jo til de store høyder og på talerstolen og sa at dette var jo en betydelig kursendring I norsk forsvarspolitikk og noe helt nytt og så videre og så videre.
0: Mente Erna
1: Solberg det. Hvorpå Jan Petersen går opp og sier at dette jo I grunnen hyllevare fra den forrige regjeringen.
0: Ja.
1: Så jeg begynner vel kanskje å sette pris på Jan Petersens uforbeholdende støtte til...
0: Mann som før bare gikk under navnet Svensen,
1: ja.
0: Nei, det var ikke han.
1: Nei.
0: Den ukjente, kanskje.
1: Ja.
0: Verdens mest anonyme utenriksminister.
1: Ja, det tror jeg bestemt må ha vært. Men altså, han bifalte jo egentlig denne kursjusteringen, som jeg vil kalle det.
0: Og, ja, det jo bare en fortsettelse av det som det var. Som,
1: fortsettelse av det folket mener I det minste. Det ikke det da? Det ikke noen som har valgt disse menneskene som styrer landet? Det er jo det.
0: Ja.
1: Så, men Solberg da mener at det noe helt nytt, så mener Petersen at det omtrent som før, og det jo beroligende det siste spesielt.
0: Ja, nå vet jeg ikke om jeg synes det særlig beroligende at det regjering bestående av SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter å sende militærstyrker under NATO-paraplyen til fremmede land som vi ikke har noe utestående med.
1: Nei.
0: Det... Men jeg så jo at det var diverse representanter fra SV som også sitter på Stortinget som demonstrerte foran tingen. Mm. Og det jo kjekt da. Det jo bra at det noe, men det spørs ja. Liksom hvor mange kameler kan svelle mot hårs.
1: Ja.
0: Det... Og da...
1: Klart, alle må jo svelge kameler I det jo. Politiske, det skjer jo støtt og stadig, men altså, men kan bli nok kameler.
0: Ja, I hvert fall når det noen som må gå inn mot oss også, så det ikke noe gøy.
1: Nei.
0: For nok om det. Ellers så har de vel ikke gjort så verst, noen friske utspill har de våre.
1: Ja, men kjære, det 30 dager siden de tok over, par og 30 dager siden.
0: De har gjort noen små forandringer,
1: ja.
0: Her, flyttet på noen milliarder her, noen kroner der, lovt ja. Noe enda mer her, og sagt at det ble vanskelig med andre ting.
1: Og ja da, og alt mulig minister Bjarne Håkon Hansen skal jo ha det arbeidsledige opp om morgenen og sånt, og det synes vi bra opp om morgenen, det fint.
0: Det en god ting.
1: Ja, men vi som har fast arbeid, for eksempel jeg har tenkt å ligge litt frem på I morgen, for jeg ja. Har jo fast arbeid.
0: Ja.
1: Jeg behøver ikke stå opp, jeg.
0: Nei, og dessuten skal jo de som ikke har noen ting å gjøre opp, og jeg har forsøkt å finne noe å fylle sin ja. Dag med.
1: Opp tidlig.
0: Gå på arbeidskontoret og få vite at det kanskje ikke noe jobb I dag heller, for eksempel.
1: Du skal være arbeidsledig fra 7-4, gutten min.
0: Eller sendes på et kurs I makramé.
1: Ja, det kanskje. Kan en jo kanskje tenke seg.
0: Ja.
1: Men I alle fall, nå sender jeg ønskeplate til Jan Petersen og takker for hans bifall til justeringen I norsk forsvarspolitikk.
0: Åja, jeg trodde dette var omtrent som en hyllest, eller kanskje et lite nid til den nye regjeringen.
1: Ja, dette får jo regjeringen ta som den vil, og lytterne ja. For så vidt også, men her kommer I alle fall Jonas Fjell.

0: Ja, dette var en av tre plater i Steam som kom på slutten av 60-tallet her nå. Det kommer et par til.
1: Ja.
0: Neil Young, fra plata Neil Young.
1: Ja.
0: Og du har tenkt å spille en plate til med han om en liten stund.
1: Ja, det har jeg.
0: Men innimellom har jeg tenkt å spille Beach Boys.
1: Ja, nok et legendarisk album med en legendarisk produsent.
0: Ja da.
1: Og med en legendarisk sound på plata.
0: En svært banebrytende sound på ja. Denne plata som heter for Pet Sounds.
1: Ja.
0: Som jeg omsider har kjøpt inn. Og bare for å komme helt tilbake til the basics, så har jeg kjøpt mono-versjon. Det skal ikke være noe tull her med elektronikk.
1: Nei.
0: Sånn var det Phil Spector tenkte dette, tror jeg, og sånn ble det.
1: Mm.
0: Og på tross av mono så låter dette ganske så fint, synes jeg.
1: Det har tatt litt støy når de har
0: ja.
1: Remasteret det vel.
0: Har de nok. Og jeg har tenkt å spille den platen som jeg brukte lengst tid på å like når jeg ble kjent med Beach Boys på midten av 60-tallet.
1: Jeg må faktisk vedstå noe.
0: Ja.
1: Jeg har aldri likt Beach Boys.
0: Nei.
1: Ikke spesielt godt i alle fall.
0: Nei, nei.
1: Det var noe...
0: Jeg har jo ikke kjøpt noen plate med dem før nå.
1: Nei. Nei, du skal...
0: Og det var jo fordi at det var den legendariske.
1: Ja.
0: Ja. Der du blant annet finner Sloop John B. og disse gamle... Wouldn't it be nice, er der. Og.
1: Ja.
0: Mye sånt.
1: De synger fint.
0: Men vi skal spille God Only Knows i kveld.
1: Ja.
0: Fra Pet Sounds, Beach Boys.
1: 69 dette år?
0: Nei, jeg husker ikke riktig. På slutten av 60-tallet.
1: En eller annen plass, ja. 68-67.
0: Ja, noen husker kanskje denne som baksida på singleplata Barbara Ann med Beach Boys.
1: Ja, den?
0: Det den. Kanskje noen har den i singlesamlinga si og husker akkurat denne God Only Knows. Vi får se.
1: Ja.
0: Bare leit frem lommetørkle hvis assosiasjonene blir for sterke. Her kommer Beach Boys.

0: You are not listening to Radio California. Du hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja, godt.
0: Ja. Ja. Bare for å ha klart det opp, liksom. Ja. Så, litt kanel.
1: Litt kanel, ja. Vi fortsetter det vår lille feiring av Neil Young.
0: Nei, vi skal ha stor feiring av Neil Young, men vi kan ikke ta den helt ut nå på den sendingen her.
1: Nei, skal vi ha noen større feiring av den?
0: Ja, det tror jeg vi skal.
1: Ja, ok.
0: Vi skal i hvert fall fortsette feiringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan vi da.
0: Det skal vi.
1: Her kommer Neil Young med den andre platen som kom ut I 69. Everybody knows this is nowhere.
0: I didn't know.
1: No.
0: I did not.
1: You did not know.
0: No, I didn't.
1: Men her spiller han da med backing bandet sitt, Crazy Horse, som han I grunn har holdt I sammen med siden, og litt før 69. Så her kommer kanskje den mest kjente låten fra denne plata her, Cinnamon Girl, som har vel gjort noen live-variant av den også senere hen. Ja, gratulerer med dagen, Neil Young.
0: Ja, hvis du hører på Nordfjord Nærradio, så vi sender våre varmeste tanker til deg som har gått 60 ganger rundt sola allerede.
1: Ja. Her kommer Cinnamon Girl. Ja.

0: En aldri så liten soul-klassiker der ifra Otis Redding.
1: Ja.
0: Så skal vi til en helt annen klassiker og til et helt annet, men minst like klassisk album. Mye mer klassisk, faktisk.
1: Ja, noen mener vel kanskje det. Jeg spurte deg, hva skal vi spille her da? Og så sa du at...
0: Denne skal vi spille.
1: Ja, for jeg har problemer med å velge ut en sang fra dette albumet her, som jeg på en måte holder mer frem enn andre, for her er ingen dårlige eller mindre gode låter. Her er bare feit musikk på spor etter spor. Albumet vi snakker om heter Street Legal, kom ut i 1978 og er innspilt av Bob Dylan. Dette er disse albumene som jeg kan jeg husker veldig godt første gang jeg hørte snakk om dette albumet, og gakk hen og kjøpte det så fort jeg hadde skrapt ihop. Jeg husker ikke hva LP kostet, 69 kroner noe, tror jeg.
0: Da jeg begynte å kjøpe, kostet det 37, husker jeg. Du er jo litt yngre, så 69...
1: Ja. I 78 var det det kostet, jeg synes i hvert fall det var dyrt den gang da.
0: Ja.
1: Hos Ivar Skjei Musikkhandel i Sandnes, en av de få ikke til kjede til knyttet platebutikkene som enda holder oppe. Der kan du finne veldig mye rart, så er du i Sandnes noen gang, så skal du oppsøke Ivar Skjei Musikkhandel i Gjesdalveien. Jeg kan jo reklamere litt for en musikkhandel såpass langt vekk, var det ikke det?
0: Jo, det kan du, og dessuten når han solgte deg Street Legal i 78, så kan du grunnen reklamere for hvem det skal være.
1: Ja.
0: Det er helt greit. Ditt liv hadde vært annerledes uten denne musikkhandelen, garantert.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Yes.
1: Det var to gode musikkhandlere sammen på de tider.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det var også et lite musikk, og så Ivar Skjei.
0: Ja. Ja. Og jeg tok ut...
1: Line Rekke, forresten.
0: Ja, Bob Dylan og du og jeg er her.
1: Ja, det er vi.
0: Ja.
1: Du tok ut...
0: Ja, jeg tok ut Is Your Love in Vain. Ja. Og denne saken, sier jeg... kunne for så vidt like gjerne ha vært en salme.
1: Ja.
0: Hvis en har lyst til å høre det.
1: Ja, for de som er interessert i salmmusikk, spiller vi nå en salme.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her kommer Bob Dylan.

0: Og hvis det orgelet var noe annet enn en Hammond B3, kan du kalle meg en krakk?
1: Krakk? Nei,
2: tulling.
1: Tulling, din tyl. Hvilket for øvrig hørte jeg var begrepet tyl var omdiskutert på NRK denne veka på store studio.
0: Ja vel.
1: Finn Tokvam og gjengen ja. Var med Radio Røynda, eller han, en av de andre karene i Radio Røynda, og da skrev en bok om tylen.
0: Ja.
1: Derfor, det fikk da bred dekning i store studio.
0: Mr. Folgerø, muligens?
1: Mr. Folgerø.
0: Ja. Ja.
1: Veldig morsomt, veldig gode, på en klingende god nynorsk i alt for sent sendetid, selvsagt, men...
0: Høyst beklagelig.
1: Høyst beklagelig.
0: Dette burde alle høre i beste sendetid.
1: Ja.
0: Ja. Nå det verre med vårt sognemål og vår nynorsk, men
1: ja,
0: vi gjør så godt vi kan.
1: Vi gjør så godt vi kan. Vi snakker nå det målet vi snakker, og skriver det målet vi skal.
0: Det gjør vi.
1: Så godt vi kan.
0: Innimellom spiller vi nynorsk musikk, og ja.
1: Ja.
0: Akkurat nå skal vi ikke gjøre det, for nå har vi tenkt å gå hjem og dra dyna over hodet vårt ganske snart. Jeg har fått det over beina.
1: Ja, de pleier å stikke ut.
0: Ja, teknikker i kveld har vært Arne Stevelin Gjellestrand.
1: Ja, ja, det har det jo, men.
0: Ja, det har det vært. Odd Skogstad har ikke dukket opp.
1: Har emigrert.
0: Ja, må ha gjort det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal høre en sang her med... med og...
0: Av
1: ikke
0: Nei,
1: med.
0: Ikke av
1: Med Tom Waits og Natalie Merchant
0: ja.
1: Natalie Merchant er en av de vakreste stemmene som finnes Nok kanskje mest kjent fra bandet 10,000 Maniacs
0: mm-hmm.
1: Og vi hører en klassisk låt her Over the Rainbow Det må være en fin sang å ta kveld til
0: Ja,
1: ja Selv har fått litt lite regnbue i det siste.
0: Ja, mye regn i hvert fall.
1: Ja.
0: Regnbue, nei.
1: Nei.
0: Nei, skal vi...
1: Takk for oss, kanskje.
0: Ja, kanskje vi skal det.
1: Riktig god natt, kanskje. Ja.
0: Nå kan dere skru av radioen, godt folk, når den platen her ferdig, og ikke skru på igjen før vi har sagt ifra.

0: Høndalen på tredje dag, Laura gjennom Kømven, og Edvin Haugen, alt godt så planlagt til nå?
1: Ja, dette har gått veldig fint, det synes jeg. Det har, ja, bare positivitet. Det er kjempekjekt, rett og slett.
0: Folkemengden, er den stabil fra år til år?
1: Ja, og veksende. Altså, vi tror, altså, vi har ikke helt kontroll på eksakt tall og sånt, men en plass mellom 175-180 på torsdagen, og en, ja, kanskje så mye som 650 i går, 700. Det har aldri vært mye, så mye folk på fredagen før. Så ja, det er kjempestas.
0: Og nå er det vi borte i, er det Groparken det heter?
1: Ja, dette kaller vi Groparken, og også badestranda da på Folkemunje, men det er Groparken, og nå er vi klar for utedans.
0: Ja, er dette sånn fri for hundøl, dette her?
1: Nei, dette her er for alle. Og
0: det her, ja, men det går, er det sånn gratis konsert?
1: Nei, dette her er jo en del av arrangementet, så det her må du betale deg inn. Og det er ikke noe forskjell om du er gjest, eller er ute av bygdes, eller innfødt, enkelt og greit.
0: Jeg så du bor ofte på telefonen her, det er mye å styre med.
1: Ja, det blir jo litt logistikk. Hæ? Ja, det blir litt logistikk og litt spørsmål her og der, og ting som ordnes, så det, men det er en del av gamet.
0: Det er mye som med toalett og dusj, og er det dere spør etter?
1: Ja, blant annet. Og så er det jo vi i vakten, eller vi som organiserer oss i miljø, som må avklare ting, og, ja, eller gjester som tar kontakt og trenger hjelp. Eller, ja. Det er mye forskjellig.
0: Er det en ny plan lenge hvert år, eller ser de ned i papiret hva vi gjorde i fjor? Eller går det på husken?
1: Ja, noen av oss tror vi husker, og så husker ikke vi likevel, og så har vi heldigvis noen som er litt mer strukturerte, som har skrevet ned og sånn, så vi blir mer og mer drevne, og det er dette forer og forer på plass, og vi, jeg og Sverre, vi som har hovedansvaret, blir jo nesten sånn usikre og stresset, for vi synes det går litt for lett. Så nå har vi begynt å få bra kontroll.
0: Så det er ikke vanskelig å få med tolke og hjelpe til?
1: Nei, det er ikke vanskelig. Det er ja, blant de fleste, og mange tilbyr seg å hjelpe, sånn at det er storstas, rett og slett. Det er veldig kjekt å arrangere, og både når folk stiller opp og hjelper til, og ikke minst det kommer så mye folk, så er jo, ja, vi svever på en liten sky hele helgen.
0: Det var til å planlegge igjen det viktigste, få det beste når det er skikkelig planlagt.
1: Ja, det er mulig det. Vi får ta det med oss i hvert fall, og prøve igjen neste år.
0: Hva du styrer med ellers, når du ikke satser på det her?
1: Jobber nå nede på Eid, Sødermann. Og så ja, bor jeg nå i Håndalen, og familie, tre unger og samboer, så ja, mye henger fingrene i.
0: Er du en liten organisator?
1: Jeg har alltid likt å bo med når det, og lage til ting når det skjer noe og sånt, så det kan jeg vel kanskje si sånn, litt organisert i hvert fall.
0: Her var det stemme av og til?
1: Nei.
0: Du er rolig og bærsk hele tiden.
1: Nei, det vet ikke om jeg skal si, men nei, jo da, jeg tror nok det at de som kjenner meg vet at jeg kan brenne av litt også, av og til.
0: Men dette her, det er jo idrettslaget her oppe som nyter godt av det her. Fotballgruppa, ikke det?
1: Ja, det er fotballgruppa. Det er det. Så, vi hadde, når vi startet så var det i samarbeid med friidretten, og så trekkte de seg ut, og da er det fotballgruppa alene. Sånn at det er 100% dugnad, og det er alle inntekter går til fotballgruppa, og i år har vi faktisk gjort det sånn at det er ikke treningsavgift for barn og unge eller noen som spiller fotball i hånda. Det er gratis. Så for en student så betyr det at han sparer 1500 kroner i året, og for barnefamilier så er det 500 eller 1000 kroner per runde som de sparer. Sånn at det er noe fint i disse tider.
0: Men tenk om nå da, det har vært håndballturneringer samtidig, helt også i gamle dager, da har det vært styr, du.
1: Ja, det tror jeg ikke vi hadde klart. Hvis det hadde kommet så mye folk bare for å se fotball, og like mye folk på dansegallen, skulle jeg til å si. Så det er en tid jeg bare har hørt om, og jeg skulle gjerne likt opplevd, men ja, det hadde vært tøft.
0: Du har ikke fått med deg noe av de?
1: Ja, altså på slutten, men ikke de folkemengdene, og det går i etter om på en måte fra 70, tidlig 80-tall, kanskje, og selvfølgelig mye tidligere på 50-60-tall også, men jeg har lest mye da, så jeg har forstått at det har vært veldig mye folk, og jeg kan knapt se det før meg, altså når du tenker 1000 stykker rundt fotballbaner på det vi kaller gamle baner da, der vi har kunstgras i dag. Jeg forstår ikke det, men det hadde vært magisk opplevd.
0: Vet du, tilbudet i den tiden, det var noe helt annet enn vi har nå. Vi blir utkjente nå.
1: Ja, nå er det jo fotball i alle kanaler hele tiden, sånt, så det er nok selvfølgelig noe helt annet.
0: Nå var vi fornøyde med å se Synylven og Sebe og ja. Høndalen og Stryn og Olden og Loe.
1: Storkamper på rett og rad. Det er sant.
0: Høndalen er bunnet noen ganger, eller?
1: Ja, sånn. Jeg holder å dykke litt i arkivet, så Håndalen står vel med en 20 seire, tror jeg. Så det er den klubben som har vunnet mest da. Men det er vel kanskje det eneste laget som har deltatt alle årene også.
0: Det er så plukket hvem skal være med.
1: Ja, jeg tipper det var noen kreative loddtrekninger og kanskje, jeg vet ikke. Jeg skal ikke anklage noen, men ja.
0: Du hadde en historie i går kveld, det var et lag som kom og så snudde deg.
1: Ja, og det var kanskje oppstarten til...
0: Det må du ta.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg husker alt da, men det var jo oppstarten sannsynligvis. Det var et forsøk på å gjennomføre en turnering i 1930. Det var da det var banen inn i dalen. Og da var det et lag fra Ålesund, Merkur, og så var det Håndalen og Synylven og Eid. Og så Eid slo Synylven i første kampen, 1-0. Og så var det planen at da skulle Eid spille mot et nytt lag, altså et utkvilt lag. Og så etter loddtrekning da. Men så ble de ikke helt enige om hvordan de skulle gjøre dette der. Så det enda opp med at de spilte ikke flere kamper. Og det som la oss reiste fra Ålesund i 1930, enda opp og reiste Håndalen uten å spille fotballkamp, det... Ja, det er fascinerende.
0: Det kom i halen med beina hjem igjen.
1: Ja, det gjorde nok det, altså.
0: Og det var ikke så snart gjort i den tiden.
1: Nei, jeg tenker at å reise til Håndalen i 1930 var noe annet enn å gjøre det i dag i alle fall. Så det er en morsom historie, et lite krydder å se det står skrevet i aviser.
0: Jeg tenkte snart det 100 år siden, nærmer seg.
1: Ja, det er også gøy. Ja, det er rart.
0: Ja, historie, er du interessert i det?
1: Ja, jeg har blitt mer og mer interessert, spesielt dette, altså... Det har jo vært fotballen som har vært det jeg har vært nysgjerrig på, og så har det vel ballet på seg litt med andre ting også.
0: Hva tror du vi skriver om dette her om 100 år?
1: Nei, jeg vet ikke. Sikkert en liten notis. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke godt å si. Nå er det jo bare et lite fint arrangement, så... Men det setter en spor forhåpentligvis dette her også, på en eller annen måte.
0: Datoen, den er fast på dette her.
1: Ja, det er stort sett den første helgen etter skolen startet, altså siste hele helgen i august. Ikke sånn 30. overgangen til 1. september og sånn. Så da er det, neste år er det fredag 23. som den helgen der.
0: Er det snart 10-årsjubileum da?
1: Ja, det blir vel det neste år. Jeg tror vi startet i 2014, eller så var det 2013. Jeg husker ikke helt.
0: Da blir det på stor tromma.
1: Ja, vi har noe. Bestilte Donnes til neste år, så det er det eneste orkestret som er bukket, men vi er klare i alle fall. Vi
0: har bestemt oss. Hvor tidlig må du være ute for å få det du ønsker?
1: Nei, vi bruker å være tidlig ute sånn at vi får det vi ønsker. Altså, vi prøver å bestemme oss minst et år, eller rundt et år i forveien. Så i løpet av noen veker nå, så tenker jeg at vi har alt klart.
0: Er det sånn at de mest i huga bestiller for neste år allerede nå? Plass, camping, ikke råd det?
1: Nei, men de som er her, de... De forventer å få samme plass neste år, så de bestiller ikke engang, så de kommer.
0: Det er ikke første mølle nå?
1: Ja, vi håper nå det. Det er det vi oppmoder om, men det er ikke alle som bestiller likevel. Men det går fint. Nå har vi rundt 170 biler av vogna her, så det er kjekt.
0: Hos han Sverre sa det, vi finner alltid en plass.
1: Ja da. Og det er nå han som er sjefen, så dette fikser han på en fin måte. Han er en fantastisk person, så... Styrer dette helt alene, og det er jo en vanvittig logistikk når alt skal på plass. Alle kommer, eller mange kommer samtidig, og han færer og svirer rundt her i sentrum og får folk på plass, så dette ordner han.
0: Og nå starter det jo øyeblikkelig klokka 12 her.
1: Ja, nå er vi klar. Nå er det fire timer i Groparken.
0: Koser deg resten av Elja, da.
1: Takk det samme.
0: Ja, det var jeg. Her utenfor Grobygge og Sena, hun er begynt å fylles opp med de som skal spille. Gutt om henden, du er jo spillemann selv, men... Det er noe som heter dragspill.
2: Det er dragspill. Det er det som er tingen. Det er viktig å holde den gamle tradisjonen ved like.
0: Hva du spiller i nå?
2: Nå spiller jeg på så vidt i Austrheim musikklag, og så har vi ordnet oss en gruppe som vi har kalt på Fjordingene. Så er det noe litt dann og vann, og ja. Med på det meste.
0: Du har noe jadden spilt noen år.
2: Ja, jeg begynte når jeg var 7. Cirka.
0: Det sier ikke meg så mye hvor mange år blir det da.
2: Nei, nå prøver jeg jo alderen, vet du.
0: Vet ikke, hun damer, ikke hvor gammel du er.
2: Cirka 50.
0: Cirka 50, ja. Og kjekt da?
2: Ja, jeg hadde mye moro med gammeldans. Mye moro med trekspill.
0: Du, trekspill, det er jækla anvendelig. Du kan ta med deg hvor det er noe, omtrent uten å forsterker eller noe.
2: Ja, du kan bruke det til alt. Med eller uten forsterker, og ja. Du kan brukes til det meste.
0: Du vet definisjonen på en gentleman, du har jo ikke gitt det.
2: Ja, det var vel noe med, hvis den spilte trekspill, så hadde den vet til å la være. Det var vel en gentleman.
0: En som var flink å spille trekspill, lot være helt oppe natta da, sikkert.
2: Ja. jeg velger å tro at jeg kan være litt gentleman selv om jeg spiller trekspill.
0: Men jeg vet jo det at du liker godt å spille som busk når du ute og her på festivalene.
2: Ja, det viktig. Det halve moro av det med festivaler. Buskspill, lære nytt, treffe nye, bli kjent med nye, ja. Det det som stasen. Mykje triveligere det enn sånne seriøse greier på konkurranse og dansespill på scenen og styr. Buskspill viktig.
0: Da treffer nye konstellasjoner, så det heter.
2: Hele tiden. Altid noe nytt å lære, og alltid noe nytt å treffe, og ha mykje moro med det.
0: Du, hun som sitter ved siden av deg, du med?
3: Ja da, det jeg med å høre, og jeg med å danse. Og jeg synes det et kjempetrivelig miljø.
0: Namnet ditt, hva?
3: Inger Johanne. Det kona til gutta.
0: Hender ser du at du blir lei det trekspill?
3: Nei, i grunn ikke. Jeg øver meg der at han må spille litt. Han får ikke gå på eget rom og sitte og spille og øve. Han må sitte seg for høre på, for jeg må ha musikk til håndarbeidet mitt.
0: Det blir mye håndarbeid også.
2: Det blir det. Til sine tider ganske intenst.
0: Er det hånda du strikker til da?
3: Ja, det er jeg. Det er foten, den går i takt da, mens jeg sitter og strikker. Så det er å sy maskinen, og da tramper jeg takt da når jeg syr. Så det kan gå litt hardt utover pedalen til symaskinen, men kjempebord.
0: Hvorfor er takt det beste å strikke til?
4: Velkommen til gruppen.
3: Nei, Rheinlander Masurka.
0: Nå går pinjene, du.
2: Nå går pinjene.
0: Du har et godt repertoar på det, da.
2: Ja, jeg prøver å tilpasse.
0: Ja, nå begynner det snart. Den blir ikke veldig Rheinlander her, da.
2: Nei, det blir det veldig dårlig med. Men det er ikke godt å vite. Kanskje, en og annen.
0: Skal det frem på, da?
2: Hadde ikke tenkt det.
0: Hva du sier?
3: Vi får noe sjåler å lire ut på. Kan hende jeg klarer noe du får da? Ikke godt å vite.
0: Tidlig på dag, gutt.
2: Ja, vi tar det igjen til kvelden.
0: Er du lettere å løse da?
2: Ja, helt klart.
0: Nå begynner det her. Kate Sunde, skal vi høre en liten grann der til å begynne med, tenker jeg.

0: Ja, gutt og Martha, nok på deg.
1: Ja, helt ok, musikk å høre på. For all del.
0: Danser vi til din, sånn?
1: Hendesjekk. Hendesjekk.
2: Jordrøtter er fint å danse til også, så det er allsidig. Her må vi være borte det meste.
0: Man prøver seg, Paul.
1: Det er viktig. Prøver alt, men jeg er ikke noen danseløver. Jeg er spillemann.
0: Nå er det en tiger.
1: Ja.
0: På meg en tettantjegger. Ja.

0: Søsteren min blir jo knallbra om to uker, så det er jo premiere 20. september. Da blir jo like mye folk her.
1: Så det er på noen, du må fortelle.
0: Spillet om Sjørmen og Søstrene Mel, det er Torun Lødemel Stokland som er ansvarlig og et kjempearrangement. Første gangen det skal vises er 20. september, så da blir det like mye folk.
1: Har du fått deg en rolle der da?
0: Nei, vi er verdskap, vi er Foreninga Grobygg, vi er verdskap, så... Men det kunne selvfølgelig fått. Jeg tror ikke det er tåret det.
1: Nei, det er greit det. Da får du kose deg du også. Jeg pleier å si det. Og grillingen, hun går sin gang, hun. Gunnar, du er nødvendig på heid, du til vanlig.
2: Aldri hatt det så trygt og godt i dag.
1: Men du er nødvendig på heid til vanlig.
2: Ja, jeg har vært nå på heid, det er faktisk 8. år mitt på heid, og trives veldig godt. Ungene liker meg, og jeg liker deg.
1: Ja, det er veldig utrolig.
2: Fantastisk, helt fantastisk.
1: Nå må du snu snart, sier Rolf.
2: Jeg må snu.
1: Oi, det er godt først. Da. På karakteren på burgeren, Holko?
3: Ja, han går ned, men så jeg bruker å si, så lenge det ikke kryper selv og ikke har puls, så eter jeg det meste. Men det var godt.
1: Jeg vet, du er noe spillemann, eller spillemann bassist da.
3: Stemmer.
1: Driver du på nå noe?
3: Ja, vi har en duo inne i Strøms, vi kaller Holko og Hauge, så vi driver tullet og tøyser litt mer. Vi skal jo på jobb med det senere i kveld da. Og så har vi et orkester som jeg spilte i på 80-tallet. 70-80-tallet heter Subway. Som vi bruker å spille 1-2 ganger i år med. Og da er det med full blåserekke og stort pågangsmot. Og det bruker å være siste helgen i juni da. Men det er sånn som vi bare samles til ferien, kan man si. Og så er det heldig at vi er med å se seg til Helge Sunde. Og han er jo en av Norges dyktigste arrangører. Hvis du ser på mye av det som Kork har gjort med store norske artister, så står det arrangør Helge Sunde. Så han har jo skrevet arrangement, blåsarrangement på alle låtene, og så det, da er vi i trygge hender.
1: Men du var vel med etter Stororkestret på Stryn i gamle dager?
3: Ja, tenk Fernando du tenker på.
1: Ja.
3: Ja, jeg var med og spilte der også, og jeg har spilt i mange orkester sånn sett, men hva si, i Stryn, det beste orkestret vi hadde i Stryn, det var jo egentlig Atlantic. Der han Otto Raudi, som spiller gitar her nå i Kets, han var jo med og spilte i lag med Berstad-brødrene, Runa og Dag Magne, og Aksel Nåsebø og Knut Hagen, så det var et fantastisk orkester. Men Stryn har alltid hatt gode orkester opp i noen tider da.
1: Altså, lever du av lydmann?
3: Nei, ikke noe. Jeg levde en 3-årstid fra 88 til 91 da. Da var jeg i Oslo og spilte på heltid, men det er nesten ingen som klarer å leve av musikk i dag.
1: Men å være lydmann, går det bra?
3: Ja, så jeg har egentlig trappet kraftig ned det med lydmannbiten på grunn av at jeg har problemer med helsa da, med å ha en rygg som er så dårlig.
1: Er det slett?
3: Ja, altså, for å si det sånn, når vi holdt på da, så hvis vi kanskje skulle spille Måløy på fredagen og Flore på lørdagen, så da var det 17-18 timers arbeidsøkte. For det er folk ikke klar over at først kan lese på bilene eller bilen, og så skal du kjøre frem og sette opp utstyret, og så kommer da bandet som regel litt forsinket, og så skal de ha lydsjekk, og hvis du er heldig så får du kanskje tid til å ete litt middag, eller få på deg noen tørre klede. Og så er det da konserten som går fra 10-2 natta for eksempel. Det er den publikum ser. Men jeg ser ikke alt arbeidet før og etter.
1: Er det mange av dem som spiller seg litt pirkete på lyden?
3: Nei, egentlig ikke, for de fleste har egentlig ikke peiling. Og hvis du ser det på sånn, så er 2-3% av publikum har peiling på lyd. Altså, de heier hvis det skriker og feedback og spisselyd, det heier folk da, men det er jo dette her som jeg alltid har hatt den filosofien at om jeg er på en ungdommens kulturvenstre med unge uerfarne, eller om jeg er på en jobb der det er rutinerte folk, så vil jeg at de skal ha så gode arbeidsforhold som mulig. Og da krever det litt at en gjør litt arbeid i forkant, for det blir så mye bedre etterpå.
1: Lydmannen kan jo faktisk ødelegge en konsert, da.
3: Ikke bare kan. Det er mange lydmennene som har ødelagt, også av de som kaller seg proffe folk. Alle har jo vært uheldige en gang, da, men ofte så går det på sånne ting som at det er ikke tilrettelagt for lydfolkene når de kommer. Jeg har gjort noen jobber, ja, større jobber ute i det fri, for å si det sånn, uten å nevne noen navn, men der det gikk fullstendig galt, for at arrangøren rett og slett ikke gjorde jobben sin.
1: Men noe som jeg synes av og til blir for høyt, det er bassen og bassdrommet, for de bærer så voldsomt at det overtar.

Van Morrison og Mr. DJ fra hans helt nye plate, Down the Road. Trekspilldama Sharon Shannons plate, The Diamond Mountain Sessions, har jeg spilt fra mange ganger her i radioen. I kveld så skal vi ha et kutt der hun har med Steve Earle som vokalist, Galway Girl.

Kjenn, kjennen og stiv øl med Galway Girl. Det var en dame som likte så godt Beatles og Yesterday. Og ønsket har vi gjerne mot her i gode odds, så her er Beatles Yesterday.

Beatles og Yesterday. De to nye platen til Tom Waits, Alice og Blood Money, spilte jeg fra I forrige program. Men jeg har ikke gjort meg helt ferdig med de platene enda, så Blood Money har jeg tatt med I kveld også, og I kveld så skal vi høre God's Way on Business.

0: umiskjennelige Tom Waits der og God's Away on Business. Brødrene Bruce og Charlie Robinson er noen artister jeg har spilt mye. Seneste ute med plate er vel Bruce, Country Sunshine heter den, og ikke helt ny. Fra den så skal vi høre What Would Willie Do, og Willie det er vel Willie Nelson.
1: I was lost in trouble and strife. I heard a voice and it changed my life. And now it's a brand new day.

Bruce Robinson, What Would Willie Do? Så skal vi over til en ny ung låtskriver-sanger ved navn Joss Ritter. Det som jeg tror er hans debutplate, Golden Age of Radio, skal vi høre Roll On fra.

Just Letter og Roll On. Neste sang, The World's Biggest Fool. Vet jeg en person som veldig glad I, så herlig, denne her etter deg, Tractors og The World's Biggest Fool.

Fra Tractors skal vi over til en av mine favorittgitarrister, Leo Kottke. Den plata som etter min mening hans beste, den kom i 1983 og heter Time Step. Og fra den så hører vi Julie's House.

og Julie's House. Og hvis jeg ikke tar mye feil, så var det Emmylou Harris som var med og sang her. Så skal vi høre fra den nye platen til Dan Byrne, New American Language, og vi hører til låten.

Fra Dan Byrne så skal vi over til norsk musikk. I 1968 så ga gruppa Zoom ut en single der Ticket to Ride, Beatles-låten, var B-side. Det en litt tyngre versjon.

0: Den norske gruppa Zoom og Ticket to Ride. De som følger med litt innan filmen, de vet hvem Billy Bob Thornton er. Han kom med sin debutplate på slutten av fjoråret, Private Radio. Og den var produsert av Marty Stewart, som også var med på gitar, forskjellige sorter gitar, mandolin blant annet. Han skal som sagt tidligere spille på Breim I sommer, hvis alt går til planen. Her de I lag med en låt som kalt Dark and Mad.
1: Why is this window so dirty and gray? I can't see you through it anymore. It may be the smoke, it's hard to say. The fact is this place has too many doors.

Billy Bob Thornton og Dark and Mud. Så skal vi over til en av veteranene innen rock'n'rollen. Crazy Kevin and the Rhythm Rockers har holdt igående i cirka 30 år, og har en helt ny plate ute nå, som kalt Rhythm Rockin' Blues. Den skal vi høre en låt opprinnelig velskrevet av Neil Sedaka, I Go Ape.

I Go Ape. Crazy Cavan and the Rhythm Rockers, med søstera til Jerry Lee Lewis, Linda Gail Lewis på piano. Etter dette her så skal vi roe litt ned med Mark Jordan og Mystery Man fra 1978.

I kveld så blir det gammel vinyl, og vi skal konsentrere oss om 60-tallet. Men vi vel så vidt innom også 50 og 70 år. Vi startet i 1958 med en Buddy Holly EP, It Doesn't Matter Anymore. Den inneholder en låt som etter hvert blitt godt kjent I de norske heima, Heartbeat.

Heartbeat, singlen Buddy Holly hadde inne på de amerikanske hitlistene rett før han døde i en flyulykke 3. februar 1959. I 1970 så fikk jeg stor sjans for en engelsk gruppe ved navn Juicy Lucy, med stilgitaristen Glenn Campbell, Glenn Fernando Campbell, i spissen. Deres første singel kom ganske høyt på hitlisten i England. Det var en coverversjon av en gammel Bo Diddley-låt, Who Do You Love?

Juicy Lucy og Who Do You Love. Vi starter programmet med en EP, og neste plate i bunken er også en av disse her sju tommerne med fire låter. Denne gangen er den fra 1964. Det er The Shadows, og vi hører titlåten fra EP-en Geronimo.

Manfred Mann og The One in the Middle. Vi skal over til Fleetwood Mac, fra den tida de var på det beste, 60-tallet. Som si tredje single så valgte de en Little Willie John-sang, Need Your Love So Bad.

Need Your Love So Bad. En liten hit for Fleetwood Mac I 1968. Låten laget altså av Little Willie John. Så da kan vi jo høre litt på han, og hans aller mest kjente sang vel Fever, som han hadde en hit med I 1956, Little Willie John.

Fever, vel mest kjent med Peggy Lee, men dette her var altså originalen med Little Willie John. Over til ei single som var en stor hit i 1966. Den nådde en andreplass på salgslistene. Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish og Bandit.

gruppa som starta som Dave D and the Bostons, og som senere høsta stor suksess som Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish. Vi skal over til litt norsk musikk. The Souls kom fra Drammenstraktene og ga ut tre singler. Debuten Mother solgte ganske bra i 1967, og var, hvis jeg ikke husker helt feil, med i ti skuddet. Vi snur plata og hører B-sida. I feel better now.

Drummer's grip on the souls og I feel better now. Mer norsk musikk senere i programmet. Nå skal vi til England, til en gruppe de fleste vel ikke har hørt om. Stavely Make Peace. Jeg husker at både første og andre singlene der har vært veldig mye spilt på engelske Radio 1. Her er dere andre. Edna fra 1970.

Enda en gammel EP. Helen Shapiro og Helens hitparade, som vi hørte Walking Back to Happiness fra. Over til en av mine rock'n'roll-favoritter, Eddie Cochran og Nervous Breakdown.

Eddie Cochran og Nervous Breakdown. Den engelske gruppa Eclection hadde en nordmann som vokalist. Halvt nordmann, får jeg vel si, norsk mor og russisk far. Georg Johan hette han, men kalte seg George Hultgren. Altså, egentlig navnet var Georg Johan Tjegodjev Sakonski Kajanus, og ble senere kjent som vokalisten i The Sailor. Men det var tida hans med Eclection vi skulle fram til. Andre kjente musikere i denne gruppa var Trevor Lucas og Gary Conway. Og de var mye fremme i media i 1968. Men noe gjennombrudd, det fikk de ikke. Nærmest kom de vel med singlen Nevertheless.

Det er Collection og Nevertheless fra 1968. Jason Krest var også en av disse litt mindre kjente engelske gruppene. Men de har i alle fall en kjent låt, selv om den etter min mening var noe av det dårligaste de spilte inn. Dette her er originalen til På Champs-Élysées, her kalt Waterloo Road. Det er Jason Krest.

Jason Crest og Waterloo Road fra 1968. Så skal vi ha mer norsk musikk. For ikke så lenge siden så spilte jeg debutsinglen til Mojo Blues, Lady Jane. I kveld så har jeg tatt med oppfølgeren Land of Thousand Dances, også fra 1966.

Mojo Blues her med Per Arild Abe Abrahamsen i spissen. En populær gruppe her i landet rundt 1966-67. Tro på seg selv hadde de også. De kalte seg Norges suverent beste band. Det kunne vel diskuteres, og det ble det også med utallige leserinnlegg i Poprevyen og Popnytt, den tidas musikkmagasin. Over til Irland, og en av dette landets mest populære 60-talsgruppe, The Freshmen. De ga i 1968 ut albumet Moving On, og vi skal høre titellåten.

Freshman og Moving On. Så skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallet. The Who, og her er deres fjerde singel, Substitute, fra 1966.

En topp fem-hit i 1966. The Who og Substitute. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med en norsk jentegruppe. Norge hadde vel bare to jentegrupper på 60-tallet. Dandy Girls fra Hønefoss og Playmates fra Trondheim. Sist nevnte ble dannet i 1967 og ga ut en single. Vi skal høre en tidligere utgitt låt som de framførte i TV-programmet Popcorn i 1967, A Love Like Ours, der de blir backa av The Vanguards. Ål Skogstad sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager med litt nyere musikk. Her har vi The Playmates.

0: Jeg har hørt det her. Du hørte han Sverre sa da at det ikke noe risk med å reise og ikke tro en slipper inn hvis en bor i nærområdet her og hører på nærradioen og radiostryen, så er det bare å møte opp en slipper inn og får svinga seg.
1: Absolutt, absolutt.
0: Og det koster ikke skjorta heller egentlig, en sånn festival. Da er klokka borte 6.18 her, og vi snakket om en keitsunde til bønne med i dag. Jeg hadde da laget et program med Kate Sunde for i fjor, så hun har vel ikke forandret seg mye siden da, så vi kan nå, vi skal nå se om vi kan få opp det programmet. Vi har, om vi har det klart nå, øyeblikkelig. Det lå nye piler der.
1: Ja da.
0: Ja, så vi på der, ja, så tenker jeg det vi skal spille, ja. Og det var altså sommerprat i bobilen nede på Sel med Kate Sunde. Hun var der og underhelt litt på campingen, og da nytta jeg anledningen, ja. Og tok en liten prat med henne. Har du klart det nå, så vi kan sende det, og så snakket vi her i morgen i Nordfjønne Radio. Vi begynner klokka 17.00 da også.
1: Ja.
0: Ja,
1: og i lag med Radiostryn.
0: Radiostryn, ja. Radiostryn er tilbake og får koble seg på i morgen, så har vi sett pris på det. Hvis det ikke sitter i helt av under, det er ikke noe å sende. Så. Men jeg tror det gikk noe lunde. Da er du, skal vi ha en prat med Kate Sunde.
1: Da setter vi igång.

Ja, det er Kate Sundre du hører synge der, og vi skal få nå et flott sommerprogram. Men det er Kate Sundre, jeg gjorde et intervju med henne på dansefestivalen på Sel, der hun var under helt oppe av campingplassen, og det var veldig populært.

0: Da har jeg gått bort på campingplassen til Keitsund, det er oppe i Nordfjord, det kjenner jeg til hun, hun driver og spiller og synger, og det er forstillinger, sånne små tilstillinger, bryllup kanskje, og omresusfester, men her har du vært sånn buskspilling på deg, Kate.
1: Ja, nå har jeg faktisk vært her i 12 år, tenker jeg, og hatt samme plassen siste 9-10 årene. Og alle samles ute her, selvfølgelig, og lurer på hvor tid det blir musikk. Så nå i år, da hadde de noe nytt på loven. Da hadde de åpne scene fra klokka 12. Og så tror ikke jeg de trodde at det kom til å bli folk der borte. For det, når vi rigget opp og begynner å spille, så ble det fullt hus. Der er jo ikke plass til mer enn 40-50 stykker. Men det ble brått avlyst på grunn av at de hadde ikke nok vakter. Så det ble jo ikke noe mer da. Det var litt kjedelig.
0: Men fortell litt om historien din. Du begynte, du sång jo med faren, gjorde ikke du det?
1: Nei, jeg vokste opp med trekspill i kjelleren.
0: Trekspill i kjelleren?
1: Og pappa satt og spilte 24-7. Gammel dans og forskjellig sputnik og ja. Og så var jeg faktisk med han og mamma på fest inn i Olden. Da jeg var 18 år gammel. Og så kom en som er inngift i slekta, han spilte, og så han Otto Raudi. Og der kom og spurte meg vel å synge en sang. Og så gjorde jeg det. Og jeg husker det var Wonderful Tonight med Eric Clapton. Da var jeg 19 år gammel. Jeg gikk på gymnasiet på Sandane, og så ringde de meg og spurte om jeg ville begynne med deg. Da. Så da ble vi en trio og spilte i lag. Otto er med den dag i dag da.
0: Ja, og det driver på enda.
1: Ja, det gjør vi. Som en trio, Nils Petter er Bjørn Tøffen og Akslund, liksom. Men så har jeg litt oppdrag alene også, da.
0: Men du går ikke der, du begynner ikke sånn. Plutselig 19 år, må han ha sønge før du var 19. Du begynner ikke der, opp på scenen, så er du plutselig til orkester.
1: Nei, men jeg har jo egentlig alltid vært likt musikk og vørmene. Jeg hadde jo lyst på alt av instrument når jeg var liten. Hadde besøket en gammel onkel til en pappa fra Amerika, så hadde han fele, og det ville selvfølgelig jeg ha. Jeg ville ha trekspill, jeg ville jo ha alt, orgel, og jeg fikk alt også. Det var liksom, gikk jeg til en pappa, så skjønte han noen interesser da, så selvfølgelig. Og det har jeg den dag i dag.
0: Spilte han til danser da, eller?
1: Ja da. Det gjorde han. Han og en annen som spilte gitar. Det var mye gammel dans i starten, men så begynte han å spille låtene som vi spilte ute, så lærte han seg deg også. Det siste han gjorde, han døde når han var 56 år, da spilte han i en 40-årsdag. Kom hjem en 16:30, da er han klokka 9 måneden i senga si.
0: Det var litt spesielt.
1: Ja, veldig. Og etter det så gikk det 10 år. Nei, det gjorde ikke det. Nå tuller jeg. Det gikk 8 år. Han døde i 2000. Og da ble denne låta om Engla Fins, som jeg har spilt inn med Steinar Engelbretsen. Den ble laget da til ære for far.
0: Er det du som har laget teksten av melodien også?
1: Nei, melodien er amerikansk. Og så Roger Haugen var med meg og hjelpte meg å skrive den. Så ble jeg litt sånn mailet at og frem til vi var fornøyde, og så fikk jeg med noen Steinar i studio, og så spilte vi den.
0: Jeg ser den er litt følelse inn, jeg ser deg synge han.
1: Det er veldig. Så, for det er jo dedikert til han da. Og jeg har jo alltid vært pappa-jente.
0: Er det litt sånn, får du klumpen i halsen når du synger den enda da, eller?
1: Ikke nå, men det er faktisk ikke mange år siden, så spilte jeg under Odd Arne på Øybergsetet. Og der var jo han pappa. Han var noen entreprenør og drev et firma da med fire andre, og for å få fred i helgen og sånn, så reiste han alltid opp der, hadde campingvogn, var en gjeng der oppe, og så spilte han til dans før de som var der den helgen. Og det gjorde han i mange år. Så første gangen jeg skulle synge den sangen der oppe, så var søstra mi der, og tanta mi var der, og ja, det var masse folk. Og jeg ser bort på deg og tårene renner, ikke sant? Så da rann tårene mine også, for det var litt tøft. For det var liksom der han satt, når jeg var vokst opp, og jeg står på samme plassen og synger en låt etterpå.
0: Og så du henne før det, det er jeg helt sikker på.
1: Han var der, det er jeg helt sikker på. Så det var...

0: Jeg greier 2 år, så streamer jeg ganske ofte. For det var veldig kjekt. Du fikk jo kjempepositive tilbakemeldinger. Det har ikke blitt så mye med det nå I det siste, da, for det noe kjekkere å fære ut blant folk, selvfølgelig.
1: Det økonomisk vinst på det, eller det helt gratis det?
0: Det gratis. Det helt frivillig om du vil en slant eller ikke, så det ikke noe... Du baserer ikke deg på noe inntekt når du setter I gang. Du står og synger I 1,5 timer, det ikke nødvendigvis at du trenger å få noe, men jeg har, folk har vært utrolige med meg. Jeg har fått veldig mye gave.
1: Jeg ser det står noe på bordet her du har fått. Det står kjære Kate, kan du lese hva det står da?
0: Ja, denne her kom jeg hjem igjen til I natt, eller da etter dansen oppe I går, så står det kjære Kate, tusen takk for CD-en, den var virkelig flott. Fikk ikke betalt deg for at jeg ga den til henne, og det var en nabo som var ved siden av her I mange år på Sel. Da traff jeg han igjen med, her nede på veien I går, og kjente henne igjen. Han har ikke, jeg har ikke sett henne på noen år. Og da skriver han videre at jeg reiser hjem innom, jeg ser ikke, jeg har ikke bilden på meg. Treffes I 2024. Du bare så flink. Hilsen Åge, naboen, I flere år, står det.
1: Ikke sånn kjekt da?
0: Ja, det kjempekjekt. Det helt fantastisk. Folk har kommet med 2 rosebuketter her, og en påse twist. Og det liksom slenge innom. Det jo ikke det som poenget. Altså, jeg jo bare her og har lyst til å ha det kjekt.
1: Det vet, under dine fura, der hun kjekt.
0: Det hun. Hvert år.
1: Akkurat samme her du.
0: Ja, det sant.
1: Røde til deg. Du har pakket ned for året nå her nede.
0: Ja, det var meldt regn I dag, så jeg tenkte at det fikk være bra. Det gikk jo, vi heldt jo på her I 3 timer I går. Så, men det var på grunn av værmeldingene. Jeg trodde, hadde ikke det vært for det, så hadde vi nok det her allerede. Men folk skal begynne å samle seg her, og så kommer det regnby, og folk gidder ikke å sitte ute sånn.
1: Og så I går så kom en god sanger inne til her og songet med deg, og Sissely.
0: Ja da. Sissely I Steinar Engelbretsen, jeg ringde henne, eller sende melding da. Og da var hun fortsatt ned på Otta etter konserten der jeg skulle ute etter. Og så sa hun det at jeg kommer bort etterpå. Ja, ta med deg padden, svarte jeg. Og så kom hun. Så helt hun opp på 1,5 time styr hun også. Det er jo helt fantastisk.
1: Det ikke så verst hun heller, du.
2: Nei.
0: Hun utrolig flinke. Det hun.
1: Det sier jeg så grei på det.
0: Selvfølgelig.
1: Da, Kate, takk for praten her I campingvognen med deg. Har du hatt campingbil lenge?
0: Nei, den kjøpte vi for 2 år siden. Jeg hadde vognen, eller har vognen, men den står fast. Hun begynner å bli gammel, så den har vi stasjonert opp på Sjåk med et sånt tilbygg. Og så ble det bobil, og så kan vi farte litt rundt. Så det helt perfekt.
1: Så, når du ferder rundt og leter etter sånne musikkplasser, og når du er på tur og slår opp telt og spiller?
0: Nei, jeg vel egentlig ikke det, men nå I forrige veke, da var vi på tur med sonen min etter Kristiansand. Han skulle på en sånn Palmesus-konsert. Og da, når vi sitter der nede, så fant han Jonny ut at

det odds. Velkommen til Gode Odds og til en lett blanding av ny og gammel musikk. Vi starter med den nye plata til Chip Taylor, mannen som på 60-tallet lagde låten Wild Thing, som The Troggs fikk en stor hit med. Chip, som er bror til mer kjente John Voigt, har denne gangen fått med seg en ung dame ved navn Carrie Rodriguez. Hun synger og spiller fiolin, og sammen så låter de sånn.

Seven Nights to Rock the Moonlighters. Vi skal ha et par norske plater I kveld. Ja, jeg sier norske, selv om det amerikanere som synger. Jeg prøver I alle fall å synge på norsk. Først The Deep River Boys og Se Norges Blomsterdal. Fra en EP fra 1959 kalt Skal vi danse? Harry Douglas med Elveguttene synger på norsk.

0: Bare på, så jeg bare kom innom butikken.
1: Ja, men er ikke jenter på hundene, eller kan ikke du anbefale noen?
2: Her er helt sikkert noen. Det vet jeg, tror.
1: Her er du.
0: Jeg gjør det.
1: Skal på danse inn i kveld, så er det kanskje, men det er litt eldre folk litt der. Jeg vil påstå det er 60 pluss, tror ikke du det?
2: Jeg vil 55 pluss, kanskje. Mm.
1: Men der er ikke du.
2: Nei, jeg er ikke der. Enda.
1: Men du danser ikke?
2: Jeg danser, men jeg har stort sett vært vakt og hjelpt til der oppe.
1: Er det sånn at det er like enkelt å melde seg som vakt hvert år og be en leide?
2: Det er noe sikkert mange gjengangere der oppe. Og så blir det samme folk som en skulle helt sikkert hatt flere som kunne vært med og hjelpt til.
1: Men det er en fantastisk måte å drive fotballgruppa på, egentlig.
2: Det er det. Det er rett og slett storartet.
1: Ja. Og næringslivet, sånn som Kopen, er det med på noe annet?
0: Ja, vi er jo med på kulturdagene. Der stiller vi som vakt. Og så har vi miniløpet på Hornindal rundt. Så vi prøver jo å bidra så godt vi kan.
1: Går det bra med konkurransen? Er det 1200 mennesker bor i bygda her? To matforretninger. Går det greit?
2: Det går veldig bra. Jeg tror det er greit å ha litt konkurranse. Så det, vi har nok de som handler både her og der, og de som bare handler på ene butikken. Og kanskje noen fer ut av bygda handler.
1: Vi har hørt gjetter det noen siste dagene at det er ikke reell konkurranse.
0: Ingen kommentar.
1: Har du noen innsideinformasjon som heter?
0: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne med det. Det får du ta videre opp i systemet.
1: Men det er for selvfølgelig det beste tilbudet i Hønndalen. Har ikke det?
2: Klart det, klart det.
1: Og kjekt å prate med dere.
0: Like så.
1: Og kos dere på et trav i helga.
2: Det skal vi gjøre.
1: Og det sa hun.
2: Toril.
1: Toril, det får være greit. Ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
3: Da er vi tilbake i
1: ja, det var på Kopen tidligere i dag, og det var en trivelig gjeng der jeg pratet med. Og det hadde travelt, det hadde nok med å sitte på hylje og få fram det som folk skulle ha når de kom etter hvert. Så det får de være flinke å handle av det som er på campingen her og alle. Det er to matforretninger her i Hønndalen. Vi skal gå videre i musikkbransjen, vi og det som skal spille her. Og nå har vi en liten nyhet du, som vi sa i går. Hva tar du opp at du skal vi høre plate av deg?
3: Ja, nå fikk vi vite i går at Lars Kristers, som har vunnet Dansbandcampen i Sverige for mange, mange år siden, de har endelig turen til Hønndalen, og de skal komme neste år. Så da begynte vi en liten plate av deg, som heter Små ord av guld, Lars Kristers.

0: Ja, det var tre blide damer. Kjenner jeg rett, så skal de nok takk svinge seg i kveld. Og jeg gleder seg. Jeg setter og øver seg på litt dansing her tidligere. På platten her, men det er litt treigt her. Men kjenn på å danse godt, og så løsner det skikkelig, tenker jeg. Du, teknikeren Roar, som sitter inne. Dette her er samsending med Radio Stryn og Nordfjordnes Radio. Så det som er inne i Stryn, hvis de tror at det kommer på feil kanalen, så er det helt riktig. Det er Radio Stryn som sender, og Nordfjordnes Radio produserer sendingen sånn sett, og lager det som skjer her oppe i Høndala. Så vi synes det er veldig kjekt. Vi skal da gå over til teknikeren inne som skal si hva musikk vi skal på her. Roar, ja. Vær så god.
1: Ja, nå skal vi spille et av bandene som skal spille i morgen kveld. Det er Vagabond som er på plakaten i morgen. Og der kjører vi i gang nå med Frydenlund.

0: 5 sekunder.
1: Ja, det var dansebandet, og de spiller i hallen i kveld. De skal bytte rom med Steinar, så de deler på kvelden, og de blir flott dansemusikk i Håndalshallen i kveld, som vanlig. Og vi skal fortsette videre. Nå kom jeg med sånn sola fremme, og nå lyger ikke jeg i går, da var ikke det helt sant det som sola var her. Men nå kommer hun og skiner fint ned på folket som sitter rundt her og hører på sendingen. Det er en del av dem som koser seg. Og til dere i Radio Stryn, og så koser dere inn i Stryn, og nå fjøringene lenger utover som hører på oss. Kos dere fremdeles. Vi skal drive på en liten stund til. En kar som jeg har truffet på ofte på sånne dansgalla-tilstillinger, som jeg har vært litt kjent med, skal jeg ta en prat med nå. Han heter Jostein Mo, som kommer over Ørsta. Og vi skal høre nå hva han har å fortelle. Vi prater om alt mulig. Jostein Mo fra Ørsta. Et kjente kar oppe i Håndal her etter hvert når det gjelder dansefestivalen.
2: Ja, det stemmer. Det har vært mange festivaler. Jeg har ikke akkurat tale på det, da. Men det er sånn... Det er noe jeg eier med Grodås. Du kan se det her rundt. Se fargant av blomstrene. Over hele sentrumet. Du blir så glad til sinns. Ja, det er rett og slett godt forskjell. Bare det. Og så får du dansing i tillegg. Det kan ikke bli bedre.
1: Jo, stemmer. Hva du har styrt med? For nå er du pensjonist. Du har gått opp i 70-årene, faktisk.
2: Ja, jeg har hatt arbeidet mitt på sjøen da. Maskinist på... Begynner på fiskebåter, og... Det fortsetter med kystverk i noen av 20 år. På sånne sjømerker. Arbeid med sjømerker. Nymerking av leie, og... Da hadde vi... arbeidsområdet fra Stad og til og med Rogaland. Så etter hvert ble jeg godt kjent for de tre fylkene.
1: Men du vet hva alle bøttene ser ut rundt omkring, er du da?
2: Nei, jeg har ikke vært ned på deg. Jeg har ikke vært annet enn om jeg har sett opp merket, ja. Nymerking, ja. Var med på nymerking, ja, helt fra Alverstraumen og opp til Sognefjorden. Dine det er gule, så var det en lysløype, jeg kalte det. Og hele veien, det er massevis med kabler la med, så det var en landstrøm.
1: Er det møysommelig arbeid?
2: Ja, det er mye, krever mye. Og utstyr ble noe bedre og bedre til kvart. Men når det myndigheten ikke var klar over at... at kysten var merket for segl og stim. Og så var det en hurtig båt som krasjede ned i gulen. Den hadde fart på sånn omlag 17 meter i sekunde. Og så hvis du musser en blink, så er 3/4 sekund. Du musser en blink, så har du forflyttet det langt på 6 sekund.
1: Var den hurtig båten til Nordfjord, det var ikke det?
2: Ja, det var sikkert. Sikkert. Ja. Og det var vel 2 personer som kom i den krasjen. Jeg så noen av restene som lå på verften nede på Harbakket. Jeg tror det var der jeg så det. Og det så ikke fint ut, nei. Og det var fronten som har gått opp i fjøra.
1: Ja.
2: Så det er altså...
1: Men litt ansvar med det de gjør da, at det er nøgne.
2: Ja, og du syn, det er noe, han er arbeidsleieren, skipper og arbeidsleieren, etter seg etter. Han er en utrolig dyktig mann. Og alt avhengig av at ting stemmer. Du kan ikke sette opp et merke, og så er du 100 meter vekk fra der det skal være. Og så er det innrapportering av det, så skal kartverket, sett det på rett plass i kartet, så det er møysommelig arbeid, og det skal være nøyaktig. Men fortsatt så var det noe en som sa til det, det er kun hjelpemiddel dette. Skipperen skal vite hva det er, uansett.
1: Nå er vi på Håndalsvatten, du har ikke sett opp noe merke ut her.
2: Nei, ikke her.
1: Du vet ikke hva djupt det er.
2: Hva?
1: Det er Nord-Europas djupeste vatten.
2: Ja, det var 514, er det det? På det djupeste. Og her er fossilt vatten nedpå, på det djupeste. Og det ble vel forbudt å gjøre å ta noe ifra. Jeg ikke sikker på dette der, men jeg hører en historie om at det, her var en kar i området her nå som laget noe glassmykke. Og han har tatt opp sånn fossilt vatten. Og hadde ingen noen glasperler i kordet på. Og han den eneste som fikk lov til å ta en liten mengde. Men om dette er tilfelle, det vil ikke jeg stå inne for. Men det var en historie her om det.
1: Det var før du var i aktiv arbeid. Nå er du pensjonist, var du da for 28 år siden?
2: Jeg ga meg på det når jeg var 69. Da ga jeg meg på det, så jeg har hatt litt sånn vikarjobber innimellom.

0: opp der, og jeg har vært mange danser etter det. Så... Sånn er det.
1: Men jeg er veldig glad i å danse begge to, ikke? Stemmer ikke det?
0: Ja, det er en del av livet. Det er trimmen, og... Jeg reiser egentlig mye til Sør-Norge. Og danser ned i... Ja, sør og sør. Ned mot Dokka, Gjøvik og opp igjen til Trondheim. Litt sånn.
1: Men hun er ikke pensjonist, sånn er vel i arbeid ennå, kanskje?
0: Nei, hun har nok å gjøre. Hun skal danse med meg.
1: Er det hele veka hun sitter nå her, da? Hele veka? Er dansing hele veka? Du kan svare ja eller nei?
2: Nei, men ja. Ja, ganske mye. Vi kan ta oss en sånn... Hvis det er, vi skal prøve å lære noe, kan du si, i dans og sånn, så er det ofte vi gjør det på stuegolvet. Da tar vi oss den.
1: Hvorfor ble den jakaren der, da?
2: Hva du sa?
1: Hvorfor ble den jokstein nå igjen, da?
2: Nei, han bare stod der, vet du, og så veldig flink å danse, da. Jeg husker jeg tenkte at, ja, her er noe for en kar som er veldig flink å danse. Ja. Så,
1: Det er bare 2 år siden.
2: Ja, det blir 2 år siden nå til i november. Og vi storkoser oss.
1: Og så, nå kan jeg de ha med dere også, det.
0: Ja, det er... Jeg er med skipshunder, ikke noe sagt. Nei, jeg er med en liten terrier. En par sånne røssel. Og det er 3 terrier enn jeg har. Den som jeg hadde... Den ble 15,5 måneder. Og da kom han opp under et bilhjul og ble drept. 15,5 måneder, men... Fikk tak i samme sort enda etter 2 måneder. Og den lever nå enda. Da har han vært 3 år nå i oktober.
1: Campingfolk, hva er det et slags folk?
0: Helt vanlige folk. Og det er like et sånt fritt liv. Og så, når du gjenger rundt nå... Jeg kan ikke si at du kjenner så mange. Men du helser på og prater med alle. Alle liker å prate. Og helser på. Så det er et uformelt liv, synes jeg. Også trivelig.
1: Er det kresne på musikken? Kanskje jeg kan spørre deg om det. Er det kresne på musikk, dansemusikken?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg mener det vi danser til all slags musikk. Det er jeg, visst det. Men...
0: Det er jo dansemannmusikken som er det likeste. Lettest å danse til. Og den og den her bygda svingen og sånne ting. Bugg litt og... Men da er svenskene særlig veldig flinke på taktene. Synes de?
1: Kan det bli litt ensformig av og til det?
0: Ja, tekstene. Tekstene, hvis du skal høre på tekstene, så er det noe ganske flanet til hele greia, men hvis du kutter ut det, så bruker melodiene, da skal du nok til å bli leid.
1: Kjæresten din, hun har sagt at du er like godt å synge. Hvem er det? Tidligere kirkesanger.
0: Nei, jeg vil like godt å synge, men jeg vet ikke hva som gjør det, men faktisk alt salmer meg, til og med. Jeg liker jo å synge. Men det er noe kun til eierbruk. Det er ikke så det er noe annet.
1: Det er ikke noe som passer på radio.
0: Nei, det tror jeg ikke. Da må nå du spille i så fall. På gitaren. Ja, det har vært en veldig så sakral da, at det er høy stemning her. Nei, jeg tror ikke det vi skal belaste folk med det.
1: Skal du på T-dans?
0: Ja, på hotellet her. Nei, vi snakker om det.
2: Jeg må ikke si helt nei.
3: Nei, jeg har ikke bestemt noe. Nei,
1: kan jeg ha en krangel her?
2: Nei, men det er noe vi er en så glad i å danse. Men nå skal jeg opp og kjøpe en kjole her oppe. Ja. Så,
1: Og det er selvfølgelig du enig i. Hun trenger nye klær.
0: Ja, nei, dette der... Jeg kan jo kritisere etter handelen jeg gjorde i. Det er noe letteste det.
1: Men er det klærforretninger i Horningdal og sånn? Så jeg bare lurte i Fosnavågen.
2: Du, jeg var oppe i en forretning her oppe, det må jeg bare si. Altså, det var altså så utrolig mye flott. Og der var kjola, der var alt som du trenger så. Mm-hmm. Men Fosnavågen også, masse fint.
1: Ja, det... Hun er jo fra Fosnavågen, det skal ikke vi.
0: Ja.
1: Hva ser vi kjæle på en fra Fosnavågen, en fra Øst da?
0: Nei.
1: Det er mer penger ute i Fosnavågen.
0: Ja, og så er det mer forblåst. Nei,
1: Det stødde heldig godt balansen, nei da.

0: Nordsjøgård koser dere, ok? Ja! Hei, og dere lytter på Nordfjorden Radio. Og her er det kjempestemning, og har dere lyst på dansegalla i helga, så hører på Hunndalen. Sleng dere i bilen, eller gå, hvis det er en gåavstand. Er ikke dere enig?
1: Ja!
0: Er det mange kvinner som venter på å få danse?
2: Jeg går hjem, jeg.
0: Men har det kost dere?
3: Ja.
2: Ja da.
3: Ja da.
0: Og kommer igjen neste år?
2: Ja da. Ja, hvis ikke vi blir for gamle.
0: Er det noe alder for det? Er det noe alder for å reise på dansegalla?
2: Nei, det er ikke det. Når du er ung og klar i hodet, så går det helt greit.
0: Hodet er det viktig at vi har med oss.
2: Også føttene.
0: Føttene, du! Jeg fikk straffa i natt for å danse for mye i går kveld. Jeg fikk sånn senestrekk at det...
2: Ja, men da må du krampe magnesium.
0: Hva skulle hette majones?
2: Magnesium!
0: Magnesium! Magnesium, bare mange... Er det kjæringeråd?
4: Jeg tenkte på låret ditt.
0: Ja. Ja, kan du komme og ordne det? Kan du komme litt massasje?
4: Du kom ned og intervjuet oss i dag og snakket om låret ditt. Og du hadde problemer i går og tenkte magnesium.
0: Ja, magnesium.
5: Magnesium er veldig god medisin. Og skamle.
0: Det er mange gode forslag på tampen av sendingen. Ja. Har du noen forslag?
6: Nei.
5: Og så er humøret veldig, veldig, veldig viktig.
0: Er ikke det viktigste? Er ikke humøret viktigste? Ja. Og her driver vi på opp i hånda. Hunndalen! Hunndalen. Og vi er da ferdig med dagens sending, så har tok litt av på slutten, men sånn er det, sånn skal det være. Ikke sant, Roar?
7: Jo da, det tok bra av når du kom i siget her. Men... vi skal nå spille videre på musikken, så vi har lagt i spillelista.
0: Så
7: vi fortsetter med det som
0: er,
7: vi har på spillelista av de som skal spille her i kveld. Og vi fortsetter da med lykke til og Lars Kristers.
0: Da kan du begynne å få hva vi skal høre.

0: Da skal vi fortsette litt opptak vi fra 1997, der han Jon Bjørn Fløttere har en samtale med Aud Bruland.
1: Jeg merker meg at du snakket om du følte du var inne i en tunnel under en sånn nærdøden opplevelse. Er dette bare en sånn frase som de har? For den har jo hørt andre har sagt også, og er ikke det litt å kaste seg på at OK, jeg kan sitte samme?
2: Ja, dette var vel lenge før man begynte å skrive om dette, og jeg hadde jo aldri lest om det da på 70-tallet. Det er så lenge siden. Men det var jo en venn av meg som døde i det øyeblikket. Og jeg var jo litt skremt og brøt av da jeg følte at jeg forlot min egen kropp og gikk inn på badet og speilte meg for å se om jeg så normal ut, og det gjorde jeg. Og til slutt så tenkte jeg, ja, la det nå stå. Selv jeg ut av rommet og var zoomet inn i en tunnel av lys.
1: Ja, men du, når man har lært det her i livet at å levere ut noe av seg selv, det er noe av det vanskeligste et menneske gjør. Og det du nå sier, det vil jo medføre at folk sier at kjernen må jo være sprø. Men likevel så står du frem og sier at sånn føler jeg det. Det er vel kanskje ting som vi skal ta med oss. Men kan du ha vært et dyr?
2: Nei.
1: Aldri.
2: Menneske har aldri vært et dyr.
1: Du tror ikke det?
2: Nei, jeg er helt sikker på det.
1: Oh, ja, men det var kjekt å høre. Jeg har lurt litt på dette her, om jeg kunne komme igjen som en and, eller som en gammel øl med hane, eller hvert. Så det går ikke.
2: Nei, et menneske har alltid vært et menneske.
1: Men litt med energier da, du. Tror du det at det er... tror du at, vi går over... Det er en slags energi som ligger, så vi på et visst tidspunkt kan komme inn på frekvenserna på en bølgelengde som vi i dag ikke forstår, men...
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror det at man gjennom å ta inn frekvenser, rett og slett være mottagelig eller åpen for frekvenser, kan man komme inn også på tidligere tidsaldre. Ja. Og også kanskje at man kan se syner også som går inn i fremtiden.
1: Nå hører jeg på deg en dag før du var i lag med flere i NRK som Fjordland snakket om spøkelse. Og det var jo mange teorier om at det fanns og at det ikke fanns. Blir det noe av det samme det da?
2: Ja, min teori er jo også at spøkelser, det er en energi som ikke vet at det ikke lever lenger. Det går i et ingenmannsland og kanskje gjør opp igjen handlinger som man gjorde i det liv man hadde. Og er veldig knytt til jorden, er veldig knytt til den lidelsen som kanskje man er fanget i. Det kan være som et traume, noe som er veldig vondt, som man ikke kan løsrive seg fra. Så det er også en snakk om en slags energi.
1: Men du, da skal vi bryte litt av der, og så skal vi fortsette med en annen person som ble avbrutt i sine 3 minutter. Vi skal spille Bjørn Eidsvågs nye plate, 3 minutter.

0: Det var David Grishman med House of Gold. Og det er fortsatt J.B. Fløtter og Aud Brodland som sitter i studio, og her er hett og gøtt, og vi sitter med hver vår svarte mikrofon framfor oss. Jeg må si, med all den musikken jeg har sagt i før, jeg sier det igjen, den er velvillig utlånt av Firda Musikk her på Sandane. Når jeg fikk med deg, Aud, så var ikke det bare for å snakke om ensidigt verken meditasjon eller ensidigt det kan le før. Men det var jo meningen å få en tråd i, for alt har jo en mening. De fleste ting henger ihop. Man kan aldri ta en ting ut av en sammenheng og så få et rett bilde av dette her. Og nå vil vi snakke om en del ting. Men du som jobber yrkesaktiv med ungdom på Firda videregående, så kan vi ta tidsbildet. Og er det en god tid vi lever i, hvis vi ser det i forhold til det du tidligere har snakket om i kveld?
1: Ja, hvis vi tenker lokalsamfunnet, så er det godt å leve. Jeg synes det er utrolig fint å være lærer på Firda, og det er utrolig mye kjekk ungdom. Det er en opplevelse hver dag å treffe så mye kjekke folk. Åpne, de vil lære, men de vil også noe annet. De har medmenneskelighet, og de har omsorg for hverandre. Og det synes jeg er noe med det aller, aller viktigste. Slik at hvis det er tidsbildet, det med omsorg, så er i hvert fall jeg optimistisk. Men det er kontraster. Det er sterke kontraster i dette tidsbildet, og det ser vi når vi åpner en avis, eller vi behøver ikke åpne den. Vi kan se på framsida av tabloidavisene, og vi kan høre på fjernsyn, så er det er elendighet, det er overgrep, kriminalitet, rusmisbruk. Vi bombarderes med negativitet, men det er veldig viktig å se at det er utrolig mye positivt i denne tiden vi lever i.
0: Ja, men du, da sier du noe som jeg også er veldig, veldig opptatt av. Og da vil jeg koble det opp imot energier, imot ting. Vi blir bombarderte med negative ting. Mm. Det har frustrert meg i voldsomt lange tid. At i reklamens verden så heter det at det er ikke mengder i sekund som er viktig for å få folk til å kjøpe varer. En liten bit, gang etter gang etter gang etter gang, så sitter det på netthinnen, og neste gang i butikken så tar vi den vara. Dette er koblet opp imot alt det negative som er, tror ikke du det er fryktelig farlig?
1: Jo, jeg tror det er farlig at hvis vi nå griper avisene dag etter dag og ser at framsida, man selger på elendighet, og at mennesker blir oppgitt og opplever at denne tiden vi lever i nå er veldig kaotisk, så tror jeg det at dette går inn i det åndelige, går inn i det mentale. Og hvis vi snakker om energi og frekvens, så tror jeg dette er uheldig. Det som er uheldig, det er at balansen mangler. Man får følelsen at det er for mye negativt.
0: Ja, men når du ser i bygde Norge, i byene, så opplever vi i dag at folk lever i stor grad av ensomhet. Mm. Er ikke det en form for negativ energi som må utløse seg i mennesker som skal leve sånn? Mm.
1: Ja, det er, jeg opplever, hvis jeg skal gi et tidsbilde, så opplever jeg at det er en del negativitet, og det er en del kaos. Og vi mangler balanse i den tiden vi lever i. Men jeg føler veldig sterkt at det er endringer. Og det merker jeg når jeg er sammen med de unge. Det er kanskje de mest som gir pekepinn på at vi går inn i en ny tid. En tid hvor menneskene kan bli mer åpne. De kan bry seg mer om hverandre. Og vi ser hvordan de unge reiser. Hvordan de prøver å lære andre kulturer. Hjelpe andre i andre verdensdeler som har det vanskelig. Vi har jo nettopp nå hatt operasjon Dagsverk, hvor vi har fått føle hvordan elevene våre har lært og vært med å samle inn til indianerstammer i Amazonas, og hvor entusiastiske de har vært i dette arbeidet. Så det er veldig mye positivt også i denne tiden. Så mer åpenhet, mer kjærlighet, mer omsorg, mer balanse. Og det er viktig for det åndelige, det er viktig for det mentale, og det er viktig for helse. Til syvende og sist.
0: Jeg synes det er kjekt å høre at du sier at elevene er så veldig opptatt av det. Det tror jeg er voldsomt viktig for fremtiden, at man begynner å dreie imot mer omsorg, ta vare på hverandre, ta på hverandre, og gi til hverandre, i stedet for alltid å skal være den som skal få. Og da går vi videre med Johan Baas. Vakker stemme, hun synger Joe Hill.

0: Tror du, Aud, att gjenferd kan fotograferas?
1: Jeg vet ikke, det jo snakk om infrarødt lys, at man kan fotografere energier. Og jeg har i hvert fall sett bilder av aura-fotografering, og det jo energifotografering, så tror, det ikke godt å si.
0: Du tror ikke vi kan være far rundt med sånn vanlige fotapparat og knipse vilt med hvite laken? Og...
1: Nei, jeg vet ikke, men energier, farger, kan man jo få inn med spesiell fotografering, ja.
0: Nei, jeg spør for det at neste innslag, det skal handle om fotografering, det skal handle om fotoarkiv, og det kunne være interessant, nå har ikke jeg spurt ikke akkurat det om de har spøkelse i arkivet sitt, men kanskje en gang i fremtiden så vil de få det også på arkivet som ligger her på Sandane. Ja, Aril Reppen. Du sitter her i fylkesarkivet til fotoarkivet, Teitrebel for fylket, i Sogn og Fjordane, her på Norsk Folkemuseum. Og jeg har vært deg som har trodd at du var tilsatt her på museumet. Jeg har endelig nå fått klart at det er helt feil. Kan du fortelle hvordan du er ansatt i dette huset?
2: Veldig mange tror at jeg er ansatt her på museet, men det er jo fordi vi har lokaler på museet. Jeg er ansatt i fylkeskommunen under fylkesarkivet, og der har vi hovedkontoret på fylkeshuset på Hermansverk. Sånn at vår tilknytning til museet på Sandane, det er at vi leier lokaler og magasin ved det nye bygget til museet.
0: Ja, men da er det naturlig å spørre, hva er oppgavene du har i din jobben som er her?
2: Oppgavene mine, det er å samle inn og registrere og verne gamle fotografier fra hele fylket. Jeg har ansvaret for magasin, der vi oppbevarer både egenprodusert materiale, det vil si bilder som vi har avfotografert, og original filmmateriale etter fotografer fra hele fylket. Jeg kan nevne Kvåle-samlinger for eksempel, som mange på Sandane kjenner til. Den er i Nordfjord Folkemuseum som eier, men fylkesarkivet er ansvarlig for å ta vare på samlinger. Og vi formidler bilder fra hele arkivet vårt, så til utstillinger og til bøker, eller til hvem som helst som ønsker bilder fra det som vi har i samlingen.
0: Og det får inn temmelig mye bilder for året. Jeg var her i går og snakket med henne, og da var han veldig stresset opp til ikke noe for her. Nå var jeg riktig noe veldig sen, og jeg har jo ofte levd i den vilfarelse at sånne karer som han Aril her, de har herrens glade dager, men jeg fikk se noe annet i går. Og så fortalte du meg hvor mye du fikk inn for året. Nå husker jeg ikke på det, men kan du fortelle det?
2: Ja, fylkesarkiv høres kanskje litt nedstøvet ut, men vi er svært aktive da. Vi får inn gjennom et innsamlingsprosjekt som vi kaller prosjekt Fotovern, rundt 5000 bilder i året. De bildene skal avfotograferes, registreres, det skal lages kopier og det vi kaller fotokort, og bildene skal klargjøres i databaser og internett. Og en lang produksjonskjede, og det er, de 5000 bildene, det er da kun det som vi får inn i det spesielle prosjektet der. Og vi får da inn bilder andre veier i tillegg. Og i tillegg til fotografsamlinger som skal ordnes og sikres. Så arbeidsoppgavene er mange.
0: Ja, men det forteller meg raskt, Aud Reikna, at du må bare på det prosjektet arkivere, hvor mye blir det? 200 for dag?
2: Ja, det skulle vel kanskje bli der omkring. Jeg har ikke regnet på det sånn.
0: Det er alvorlig mye, og du er her alene. Du har ingen med deg. Det er bare du som er ansatt.
2: Jeg bare meg som fast ansatt på fotoavdelingen, men på det prosjektet som jeg snakker om, så har vi i tillegg en prosjektansvarlig som står for organisering av innsamlinger og for kontroll av dataregistreringene. Sånn at jeg tar meg av den fototekniske delen ut av det arbeidet.
0: Ja, men hvis vi kommer tilbake til tjenester, du sier du kan tilby bilder til alle. Hvis jeg kom opp her, så sa jeg det at nå har jeg lyst til å lage en utstilling om for eksempel oppbyggingen av Evbefoss fabrikker fra startfasen. Jeg begynte med Kjoddi-fabrikken bort i elva her. Kunne du greie å skaffe fram bilder til en sånn utstilling, for eksempel?
2: Jeg kan ikke garantere at vi har bilder av det spesifikke motivet, men jeg kan søke opp alle bilder som vi har registrert i arkivet vårt. Jeg kan søke på motiv, på sted, tid og så videre, og finne fram bilder fra de fleste plasser i fylket, da. Men så klart er det mange hål i vårt arkiv også. Det er mange motiv vi mangler. Men vi er behjelpelige med søk i databasene, og kan da levere kopier i hva som helst ønsker størrelse til for eksempel en utstilling.
0: Vi ser nå i avisene, både Firda Tidende her og Førde Firda og det fleste aviser, det har laget seg en egen spalt med før i tida, gamle dager, og plukka fram bilder. Og det er noe som jeg har inntrykk at folk er veldig tente på og glad i akkurat de sidene. Og når du ser hva som samler her, vil det være interessant å lage utstillinger om gamle bilder og hva som finnes?
2: Jo, jeg har veldig lyst til å lage utstillinger her på Sandane. Nå har vi jo veldig gode bygg her å bruke da, i nye bygget til museet. Men der er nå der et kapasitetsspørsmål da. Arbeidsoppgavene er store og mange, og det som kommer først i prioriteten, det er å ivareta bildet. Formidlinga har nok kommet i andre rekke av hensyn til at vi har prioritert å sikre bildene fra både fotografer og bilder i private eier. Så det har ikke vært avsatt særlig mye tid til å bygge opp egne utstillinger. Jeg håper jo på at det kan bli mulig fremover. Men i første omgang så er det siklinger som er første prioritet, ja.
0: Ja, men det her fylkesarkivet, hva tid ble det opprettet? Hva tid kom det til Sandane, og hvorfor kom det til Sandane?
2: Fylkesarkivet ble opprettet i 83, var det vel, og fotoavdelingen i 86. Fotoavdelingen kom til Sandane dels på grunn av at museet her i sin tid ønsket å satte sterkt på fotobevaring. Det var daværende museumsstyrer Bjarne Sørensen var en stor pådriver for å få i gang dette. Sånn at en kan si museet har vært medvirkende til at fotoavdelingen ble startet den gangen. Og derav så har avdelingen blitt lagt til Sandane da. Og tilknytningen til museet har jo vært sterk i praksis, men formelt så er det jo to adskilte institusjoner.
0: Ja, men vil ikke dette her være noe som vi har nesten galopperende verdi ettersom tida går? Samle inn bilder, du får større

0: til deg og et annet spørsmål.
1: Nei, i økende grad så tror jeg de er klar over det, og innenfor miljø som ja, historie og lokalhistoriske lag så er vi nok kjent. Men sånn allment ikke spesielt, selv ikke her på Sandane der fotoarkivet ligger. Men vi prøver jo på å gjøre oss mer tilgjengelige. Så hele samlingen har vært tilgjengelig hele tiden i prinsippet, kan man si, men det har kanskje vært vanskelig å finne fram bildene fordi vi ikke har hatt noe godt søkesystem som hvem som helst kunne benytte seg av da. Men på det området så satser vi sterkt på internett nå for tiden. Vi har allerede noen tusen bilder digitalisert og som ligger ute på internett som alle kan søke på. Og vi tror det vil være et veldig godt medium for oss å bruke for å få ut bildene, for å få formidlet dem. Det er veldig stort besøk på sidene våre allerede. Og tilveksten den er jevn. Det kommer nye bilder inn på nettet hver måned. Og en grunn til å satse på internett er jo også at det er så tilgjengelig etter hvert. Det er ikke lenger bare for spesielt interesserte, men man kan gå på biblioteket dersom man ikke har en maskin hjemme, og stadig flere får også tilgang til internett på arbeidsplassen for eksempel. Og selvsagt hjemme, privat.
0: Ja, men skolene, vi vet jo, vi som har hatt unger og følt deg opp igjen at de ble voksne. Litt med gamle dager, det er veldig interessant for unger. Gamle dager, gamle dager. Er skolene, er de brukere av disse gamle bildene de kan se tilbake og bruke de som historieundervisning?
1: Ja, vi har enkelte forespørsler. Vi har forespørsler fra elever som jobber med oppgave. Vi hadde faktisk senest i forrige vek en forespørsel om et oversiktsbilde fra Sogndal. Da var det en som skrev om utvikling av sentrum i Sogndal. Da. Så han ville ha et bilde fra 40 år derifra, og det klarte vi å finne.
0: Mm. Men du da? Du er ikke løper?
1: Nei, jeg er floreværing. Jeg er absolutt ikke gløpper, men jeg kom hit som sivilarbeider i 1993. Og det var sånn jeg fikk kontakt med fylkesarkivet da. Det vil si jeg var så vidt i kontakt med de tidligere en gang og fikk vite om at de fantes. Så var jeg så heldig å få komme hit. På fotoavdelingen da var Ragnar Albertsen, som mange gløpper har kjent til, han var da fotoarkivar her. Så da han reiste til Ålesund for et års tid siden og søkte nye utfordringer der, så fikk jeg denne jobben og har nå vært her i et års tid i fotoarkivarstillingen.
0: Og du trivs godt her på Sandane og har funnet din plass kanskje i livet her?
1: Ja, om det blir for hele livet, det kan jeg ikke si noe om, men det skal nå bli her i god stund fremover. Enda, ja.
0: Ja, men utenom dette her fotoarkivet, Sandane er jo Sandane, og gamle Sandane er gamle Sandane. Når du driver med sånne ting, får du noen sånne tanker og om oppbygninger av et lokalmiljø? Når du føler en bildeserie fra Sandane kanskje, fra Sogna, som du sier, får du noen forhold til sånne oppbygninger av et lokalsamfunn?
1: Det er klart. Jeg får veldig mye lokalhistorie gjennom bildene som jeg ser på når jeg jobber med dem. Men jeg må jo også innrømme at til tider så er det såpass store mengder jeg går igjennom at ikke motivene alltid går inn. Men når det dukker opp spesielt interessante ting, så stopper jeg så klart opp og ser nøyere på dem. Og jeg har nok lært å plukke opp en god del lokalhistorie fra hele fylket gjennom denne jobben.
0: Mm.

0: Siv Jensen, Gloppen kommune nå, og du snakker om innsamlingsprosjekt av bildemateriale rundt om i kommunene. Har det vært i Gloppen og fått innsamlet til arkivet her?
1: Nei, vi har ikke hatt noe sånt prosjekt her i Gloppen. Ikke gjennom prosjekt Fotovern, som vi kaller det. Der er ikke alle kommuner i fylket som er med. Og det varierer litt fra tid til tid hvem som er med i det prosjektet. Og det avhenger jo blant annet av om det finnes noen ildsjeler i kommunen som vil ta tak i dette og være med på prosjektet. Og så er det finansielle med det da. Det koster jo å avfotografere bilder og registrere dem. Det er en lang prosess fra vi får kontakt med bildene til det ferdige produktet. Og for det arbeidet så betaler kommunen en fast pris per bilde da.
0: Ja, men du startet med å snakke om at vi hadde Nikvåle samling, ja. Og jeg husker jo, det er ikke så mange år siden den var rundt om på utstilling, rundt på forskjellige plasser i kommunen. Og jeg registrerte da at det var veldig, veldig stor interesse for å se bilder. Så vi får håpe at vi kan få i stand i denne kommunen en innsamling og få tak i det som muligens finnes av gamle bilder, og at vi da kan lage til en ny utstilling av bilder fra Gloppen kommune. Tror ikke du det?
1: Det vil jeg gjerne, veldig gjerne at vi får til. Og interesse er stor her som andre plasser, og materialet er stort. Der kan man bare se på artiklene i avisene. De fleste lokale aviser har en liten spalte med gamle bilder, og det har vi jo her på Sandland og Gloppen. Så at det finnes mange interessante bilder her, det gjør det, og det vil vi gjerne ha inn i arkivet vårt.
0: Ja, da det som nå måtte ikke høre på, ha de gamle bilder for all del, ta vare på dem, legg dem i skuffe, da de er tilgjengelige hvis noen i fremtiden kommer og spør etter dem. Og bilder som de kan synes ikke har verdi i det hele tatt, det kan være den største verdi for de som samler inn. Husk på det også. Og til deg, Arild Reppen, hjertelig takk for at jeg vil komme og snakke med deg.

0: Med denne musikken så var det nærmest jeg tørde å gå julemusikk nå i november. Så vi kom til veis ende med dette programmet. Dette var da Ole Edvard Antonsen sin Vita Lux. Og jeg har hatt det hyggelig her i kveld. Håper lytterne har hatt det minst like hyggelig da de har gått rundt og tuslet i heimene sine og hørt på det som vi har hatt for oss i studio. De som har vært med da, det er han Svein Petter Tveit. Han har søtt i kontrollrom og bukka og skrapa for oss og styrt spaka. Og vi har hatt musikk ifra Firda Musikk. Og vi har hatt en person med oss i studio som heter Aud Bruland. Jeg håper du har koset deg, Aud. Og vi har beveget oss gjennom et litt sånn opprørt tema på en måte, samtidig et veldig spennende tema. Det siste vi snakket om var tidsbildet, og vi var inne på nærhet. Og skal ikke vi da være enige om at la oss nå i denne mørke tida ta vare på hverandre?
1: Ja, det jeg ønsker mest for fremtiden, det er det nærværende menneske som har tid til å stoppe opp, til å bry seg og til å lytte til andre.
0: Og dette tror du tida i dag er moden for, og jeg tror i alle fall det, at med å begynne i alle fall å tenke positivt i stedet for å tenke negativt, så kan vi vri tidsspillet da vi begynner å bry oss mye mer om å være god med hverandre.
1: Ja, jeg er helt enig i dette.
0: Da sier jeg takk, Aud, for at du ville være med meg her. Det har vært en nyttelse. Vi har søtt og hatt i mor og innrullet innslaget, og da slutter vi kvelden med Garth Brooks. Han skal få spille That OL Wind.

Ja, som en kan høre av introen, skal vi i dag spille blues. Det er vel nærmere ett år siden sist, det var et rent bluesprogram i gode odds. Så i kveld så skal vi høre både ny og gammel blues. Og vi starter med en relativt fersk plate. Texaneren Nick Curran og gruppa hans The Nightlifes har nettopp kommet med CD'en Dr. Velvet, hvorfor vi hører Driving.

Nick Curran and Nightlife's Orger Driving Me Crazy. Så skal vi til tidlig 80-tall, til England og This and the Doormen. Og litt piano blues, Blue Coat Men.

Descend the Doorman og tittelkuttet fra LP-en Bluecoat Man. Hoodoo Kings er tre bluesveteraner, Eddie Bowe, Raful Neal og Rockin' Tabby Thomas, som i 2001 var det vel spilte inn CD-en Hoodoo Kings. Vi skal høre deg framføre en gammel kjent låt, I Need Your Love So Bad.

I need your love so bad, the Hoodoo Kings. To av medlemmene her har sønne som vel kanskje mer kjent enn fedrene. Raful Neal far til Kenny Neal, og Tabby Thomas far til Chris Thomas King. Sist nevnte var vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, med i filmen Oh Brother, Where Art Thou? Nå skal vi til en ny bluesartist eller gruppe som jeg ikke hadde hørt om før CD-en Got a New Plan dukket opp. Nick Moss and the Flip Tops. Her hører vi When It Rains, It Really Pours.

When it rains, it really pours, sang Nick Moss og gruppa The Flip-Tops. CD-en der har Got a New Plan nominert til Wheezy Handy-prisen 2003 som beste debutplate av en ny artist. Vi skal over til The Fabulous Thunderbirds og en LP fra 1982, T-Bird Rhythm.

Jimmy Vaughan, Kim Wilson, Kit Ferguson og Fran Christina. Altså The Fabulous Thunderbirds og bluesklassikeren Diddy Wah Diddy. Det mange kanskje ikke vet at Luan Barton var medlem av gruppa helt I starten. Men det var jo før de spilte inn noe på vinyl. Jeg har litt sans for det som kommer ut på plateselskapet Fat Possum. Litt rå, upolert blues. Og vi skal høre tre artister herfra I kveld. Først AC Payton og Worried Life.

fra AC Payton og Var It Life skal vi over til Little Milton. Grits Ain't Groceries ble spilt inn i 1968 og gitt ut på single.

Little Milton, Grits Ain't Groceries. Så skal vi til 1991, og til enda en veteran, Champion Jack Dupree. Han var født I New Orleans 4. juli 1910, men alt I 1959 så forlot han USA og bodde senere I forskjellige europeiske land, til han døde I Tyskland I 1992. Vi skal høre titellåten fra CD-en som han ga ut året før han døde, Forever and Ever. Og på gitar her hører vi John Mooney.

Champion Jack Dupree, forever and ever. Sam Lay er en av de fremste trommeslagerne innen bluesen. Han har spilt med mange av de mest kjente, blant annet var han 6 år med i gruppa til Howlin' Wolf. Senere så var han i Paul Butterfield Blues Band, og ja, han har vel også spilt med Bob Dylan. Vi skal høre han fra den nye soloplaten hans, I Get Evil, Black Knight.

Ja, det var altså trommeslager Sam Leide. Og når jeg nevnte at han hadde spilt med Bob Dylan, så var det på den kjente Newport Folkfestivalen i 1965. Og på albumet Highway 61 Revisited. Tilbake til Fat Possum Records, og kanskje deres mest kjente artist, R.L. Burnside. Hvis jeg skal si mer om stilen hans, så vil jeg kalle den elektrisk Delta Blues. Albumet jeg har tatt med er fra år 2000, kalt Wish I Was In Heaven Sitting Down. Burnside har selv skrevet Miss Maybelle.

R.L. Burnside der. Tysk blues er det ikke så ofte, så blir, eller ikke ofte det blir spilt I norsk radio. Dr. Slide var født I Øst-Tyskland I 1963. 21 år gammel så forlot han venner og familie og kom seg over muren til Vest-Tyskland, og har senere bodd der. Men han har også vært en del rundt og turnert og mye I USA. Her har vi han, Dr. Slide og Beautiful Woman.

Fra tyske Dr. Schleid skal vi over til The James Herman Bands andre LP, Those Dangerous Gentlemen fra 1982. Her på Kiss of Fire er det Kid Ramos som trakterer gitaren.

Det er James Harmon Band fra California. Av James Harmon sine utgivelser er det vel denne her LP-en som er mest rocka. Corey Stevens plate debuterte i 1995 med CD-en Blue Drops of Rain. At han er fan av Stevie Ray Vaughan er vel ikke vanskelig å høre her på Gone Too Long.

Corey Stevens and Texas Flood med Gone Too Long. Enda en gang tilbake til Fat Passam Records. De har ikke bare veteraner i stallen sin. The Black Keys består av Dan Auerbach og Patrick Carney. De spiller enkel og rå blues som passer godt inn i stilen til Fat Passam. Vi hører titellåten til det nye albumet Thick Freakness.

Thick Freakness, The Black Keys. Steve Phillips husker vi fra gruppa Nothing Hillbillies, sammen med Mark Knopfler og Brendan Crocker. Han har gitt ut noen soloplater. I kveld så skal vi høre Arrangement for Me fra CD'en Everyone Again fra år 2000.

Steve Phillips og Arrangements for Me. Bob Log 3 er litt av en original. Han bærer maske og er vel det vi kaller et one-man-band. Dette her er veldig spesiell musikk, men han har sine beundrere, blant annet Tom Waits. I 1999 så ga han ut albumet Trike, og for de som ikke liker dette her kan jeg trøste deg med at låten er kort. Log Dirty Town.

Ja, det var mystiske Bob Log 3D. Og det var det siste vi hørte i kveld. Egon Skogstad takker for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Det vi hører nå Nordbygdas spillemannslag med Mettes Mazurka. Derfor jeg spiller Nordbygdas spillemannslag akkurat nå. Jeg har vært en tur til Einar Henden inne i Hennebygda. Han var jo en fast medlem av Nordbygdas spillemannslag den tiden han kunne få med seg fingrene og spille på fela si. Nå på sin eldre dag så har han interessert seg for spillemannsslekte. Og jeg synes det var så pass interessant at jeg tok meg en tur inn til henne her i veka, så bare for å prate litt om hvor det innebærer, og vi skal se han nøste opp mye han gode Einar Henden. Ja, da Einar Henden, er det mange år som jeg har besøkt deg her i Hennebygda?
1: Ja, det begynner å bli noen år nå, det er noe sikkert, men jeg husker nemlig ikke hvor tid det var jeg.
0: Det er 12 år siden.
1: Nå.
0: I 1998 vi lagde denne serien om...
1: Ja.
0: Soga, vet du, du er så interessert i slekt ja. Og sånn.
1: Ja, nei, det var... Vi lagde mange program.
0: Ja. Men det som er interessant nå... Du har nevnt for meg, du er litt interessert i å nøste opp i slekten når det gjelder spillemenn.
1: Ja, det har jeg vært opptatt i ganske lenge nå. Og til mer jeg har rotet med det, bare at det er mer interessant hva det egentlig har vært. Jeg har egentlig laget en påstand, og det er at du får aldri talg av en trebukk. Det må være noe slekt bak før du virkelig får de gode spillmennene. Ja, det er jo klart at av en trebukk får du ikke talg.
0: Nei, det er vanskelig.
1: Ja.
0: Og det betyr at hvis du ikke kommer fra en viss musikalsk familie, så er det vanskelig å spille med?
1: Ja, det ser virkelig slik ut. Nå er det noe, vi skal jo være klare med at vi alle er et produkt av arv og miljø. Miljø har nok også en hel del å si, men jeg tror ikke det at du kommer forbi arven. For til mer jeg har sett på dette, det til mer forundrer jeg hva jeg egentlig har vært det. For det dukker opp så utrolig mye. Det så egentlig gjorde at jeg begynte å nøste på dette der, det var... Det første det var at jeg begynte å skulle se hvor mange det var til hundretusenene som kom inn på samme slekta.
0: Var du overrasket da du
1: begynte å se resultatet? Det var jeg litt overrasket over, men det var bare en eneste av dem som ikke kom inn på denne slekta som jeg jobbet med da. Det var det som jeg... kallet Magnhild-slekta fra Frislia bort i Hedjabygda. Det var som sagt bare ei som jeg ikke fikk inn på den slekta. Men nå senere så har jeg sett det at hun kommer inn på den andre storspelmannsslekta bort i Høndalen, og det er Kirkhånd-slekta. Der visste jeg ingenting om, men så kom jeg over et notat som en svigerfar hadde liggende. Og da syntes det seg det at det var en spelmann der borte på Kirkholm. Så hadde hun vært oppe på Romsdalsmarknaden og spela i 3 år i trekk. Og da tenkte jeg at... Slapp du til å spille oppe på Romsdalsmarknaden, så du var en brukende spillmann. Men jeg visste ingenting om han borte i Høndalen. Til og med Ragnvald Lunde hadde ikke peiling på den, ja, det frydet meg egentlig litt.
0: Det frydet deg litt, ja.
1: At han ikke visste om den, ja, karen da. Men når jeg da begynte å studere på den, ja, kirkehåndslekta, det har vært en veldig begavet slekt etter her. Han gjorde en fet på distriktshøgskolen oppe i Volda. Han har skrevet en bok som heter Skrivende bønder. Og der et stort kapittel om denne der kirkegårdsslekta. Og og så det noe annet også. Det ikke bare det de skrev, men de hadde notert ned noe som ikke vise. Og det var mange gode sanger da. Og det har vært mange, mange klokker der borte i Høndalen som har vært til denne der slekta der. Det var fortalt at en gang var det to stykker. Det var noe av samme slekten, det var søskenbarn. De konkurrerte om jobben. Men det var en som sjong så mye høyere enn hin. Jeg fortalte det at de kunne høre noe ifra kirken og helt bort på sanden. Da må han ha vært nok så bra stemme i den karen. Men det hadde vært veldig mye, mye flinke sangere der.
2: På kirkegårdsslekta?
1: Ja.
2: Du sa den Magnhild-slekta da du begynner nesten. Hvem er altså fra Eid kommune oppe i Hedjabygd da?
1: Ja. Hun der, Magnhild, som var gift, hun var født her i Hengjane. Og hun var gift bort i Frislia i 1720. Og henne hadde jeg nå lest om i bygdeboka, og han for Eide Høndalen, og han Jakob Åland. Og han hadde nok vært oppmerksom på denne familien der, for det første så fikk hun den Magnhild som var gift bort, og hun fikk 13 unger. Og det verste var at alle da de vokste opp. Det var en sensasjon alldeles. Men da det syntes jeg det at når den leit på, så reiste den eldste av guttene som var det framfødde og skulle overta garen. Han reiste til Bergen og studere. Og jeg har ikke funnet noen av bondestandet her for noen Nordfjord som har vært tidligere ute. Det tar jeg ikke garantert for, men jeg har i alle fall ikke frett noe om det. Og han, men han døde i Bergen i 1720.
2: Da var det ikke gamle karen?
1: Nei, han var det ikke det, antakelig så. Og jeg er omtrent sikker på at det eide presten. For han lå noen prestgjeld ute i Eid og i den tiden. Og han da, som var prest ute i Eid, han var veldig interessert og jobba mye for Almueskolen, og han nok vore hatt en finger med i stedet. Han har vært oppmerksom på denne der familien der, og disse der ungene der. Så
2: har du funnet noe, har jeg spilt noen av seg der i sin tid da?
1: Ta denne unge fløtjen?
2: Ja,
1: det var to jenter som spilte fele, og det er et av de eldste de vet kan stafeste borte i Høndalen. Den ene kalte det spiller Synjeve, hun var gift i Atteredalen, men hun heter Anne, og hun var gift oppe på Helset oppe i Bjørskedala. Og han, Jakob Helset, han med vikingskip og disse greiene, han er direkte etterkommere til henne.
2: Dette her er noe interessant, men jeg synes jeg at Vondo her i Nordfjord er ganske tette når det gjelder spillemenn også.
1: Ja, men der er det massevis av disse slektene da, nedover i Eid også. Yes, mann, men det er litt verre å følge det. Da hadde jeg hatt en sånn stambok som det her i Høndalen, så hadde det vært veldig greit å fylle det. Men ute i den vanlige bygdebøken så er det mulig å greie å rekke dette her.

Og den slotten vi heier nå, det er springer etter Kroka Lars. Og det er Ragnvald Lunde som har formet den. Og Lars Kroken har levd fra 1870-1889. Og han var storspillemann og av Magne Mauser sine læremeistrar. Så vi, det har vi snakket om en Einar Hende nå. Så nå skal vi få sette oss fram for fjernsyn og se på video.

Ja, det vi hører nå Einar Henden som spiller et gammelt opptak, til og med bilder på en video fra 1985, så vi tette oss fram med fjernsynet hjemme i støven og så på og småprata litt. Vi skal få det nå.

0: Reiste du rundt mye og spilte alene? Reiste du rundt og spilte alene mye?
1: Nei, jeg kunne være spillmann i bryllup og sånn og spille fullt i kirke og sånn.
2: En springer etter Rasmus Øvreid.
0: Her er jeg om du intervjuer deg, hun så ut da. 25 år siden blir det, ja. Vart du heit, dog? Vart du heit, da?
1: Ja, det var noe høyeste sommer, sitter også.
0: Husker du det veldig godt?
1: Ja, jeg husker noe litt rart, men jeg visste ikke hva jeg skulle spille når jeg kom opp der. Det er et topper, det er så rann meg i huet.
0: Ja, du bare tenkte litt, og så kom det.
1: Ja.
0: Der, slengde du på mancha igjen. Hva er det da?
1: Litt rar enn mazurka.
0: Hva heter det da?
1: Ja, jeg har ikke hørt noen navn på noe, men borti Høndalen kaller jeg noe Kitty Melle. Men jeg hører en sånn av Halvar Ørsal, som påstod det var faren som hadde laget noe. Det var en Halvar Ørsal, han var en kjendispillmann på Nordmøre var det vel.

0: Har du lært videre ringe til sonen din, Rasmus?
1: Ja, det mulig. Ja, det spiller sikkert ingen rolle.
0: Ja, men sånn trampar du litt enda her.
1: Ja, nei, det måtte nå alltid gjøre.
0: Var det ingen god ansikte?
1: Ja. Det er ansikte, det var sikkert noe tvil om takt da, ikke tal om.
0: Skal vi høre hva du sier?
2: I folkmusikkhalvtimen i radioen, og da var en son til han Halvard Ørsal, så påstod det var faren som hadde laget han. Men jeg har han etter en PM-skred.
3: Peribøkken.
0: Peribøkken?
1: Ja.
0: 13.6.1985. Det var det du spilte inn?
1: Ja.
0: Denne var hivende, du?
1: Ja, nei, denne var skapelig dansemusikk, det er noe. Det er ikke noe høyere på, men...
4: Jeg spiller en reinlender etter en Einar Espe.
0: Er det en hundøl, det, da?
1: Ja.
0: Kan det samme slekter som vi har vært innom her?
1: Nei, det har hun ikke studert på.
0: Ja, men hvor lærte du det uten at så lett, da? Det er mye øving.
1: Ja, det... Det, du fikk noe tak i det grafste, men det var visst at du skulle få mer spesielt de slotta som var mye ornament på, så var det litt vanskelig å få med seg.
0: Hvor Astrid likte hun denne felespillen da hun kom inn i dette her da?
1: Hun var nå med og spilte i spillmarklaget hun nok.
0: Er du så lært inne da?
1: Ja, vi hadde da i mange så... Så hjelpte det i spillmantraget og hele kurs.
0: Og så danste du. Likte du å danse?
1: Ja, nei, danse det har jeg gjort mye, men jeg har aldri danset til noen konkurranse.
0: Går tiden litt for fort? Blir en for fort gamle, Einar?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri hatt det som er sytterløst enn nå.
0: Ja, men det så godt som du koster deg der også. Her på musikken din, det er du som har laget, eller du som fremfører.

0: Vi sa i sånn nok.
1: Ja, den gjør det bra.
0: Den gjør bare, det er bare fornøyd.
1: Ja.
0: Nå forteller du at det var en ladehauk, så.
1: Ja, ja. Han brukte noen tralle, noen kynjokk om resende.
0: Ja. Det var kjekt, Einar, å mimre litt med hva du har spilt for 25 år siden, og lenge før din tid. Hva tid var det det ga seg da, så naturlig, 10 år siden?
1: Ja, jeg vet noe søren hvor tid jeg var fremme og spilte noe, men det er i hvert fall lov til å bli lenge nå siden. Når jeg begynner å høre at det begynte å låte jævligt, og jeg hadde hørt på gamle spillemennene, så de visste hvor god det var å spille, og høre hvor de spilte, så var det...
0: Det blir ikke rettferdig for deg, på en måte.
1: Nei, nei, absolutt ikke, så det...
0: Så du ga det, ja, men leiken var god?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det.
0: Og begynte heller å studere på disse spillemennene?
1: Men det var en ting... Jeg var på en samling oppe på Breim en gang, og da fikk jeg høve til å spille hamburger i lag med noen Peder Rød. Det skulle jeg ha gitt mye for å ha hatt et opptak av, men det var ikke opptak, men da spilte vi da.
0: Det da spilte vi steikene godt, sa han så.
1: Ja, da spilte vi.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert. Og da var han i stor form til å spille, og det var ikke så stor ut i hyen. Han stod ut for ungdomshuset til hyet og diskuterte, og da var han kommet nok så langt ned, så han slo ut med en og han hadde treftet kvinnfolk i knene. Men da rettet han seg opp og unnskyldte seg noe veldig. Det var en gentleman, og en klasse.

Ja, som vi hører, sa han, Einar Henden utgjørte med et fantastisk godt humør. Da skal vi avslutte, og det har vi gjort da forresten når det gjelder praten, men det vi hører nå helt til sluttet, det er Knappe Slotten, en reilender, og den over Håndala, og Lars Nygaard har lagde den.

0: Ja, det toner musikken ute via traktor med to som begynner med bokstaven A i fornavnet som vann. Første vi trakte ut var en som heter Anne. Anne Brattheim. Anne Brattheim. Og den som vann på A, det var Arne Haugland. Arne Haugland, det er nemlig 1 og 5. Så det var det kulen som triller frem med nå, ute i teknikken her, og Svein tog Sveiva. Så da er de ført på lista og er med på den trekningen som skal foretakes neste fredag.
1: Neste fredag, ja.
0: Her i Nordfjorden her.
1: Det må bli neste fredag, det. Ja. I og med dette der om 14 dager.
0: Ja. Men vi kan vel si at innringeren, det må skjerpe seg til neste fredag litt.
1: Ja, dette var litt...
0: Det er litt mer på.
1: Litt beskjedent.
0: Ja, men sånn er det av og til. Det er ikke alltid det... Alle hjemme kan sånn skje at den ikke er i form. Men Svein, takk for jobben der i teknikken.
1: Takk for innsatsen.
0: Oddemann.
1: Takk for innsatsen.
0: Ja, du er fornøyd?
1: Ja.
0: Takk for oppmøte.
1: Oddemann har takk for tilliten for at jeg får være med.
0: Vi skal nå rundt på noen hus og spille snart, jeg og du, vet du.
1: Og vi...
0: Er du begynt å øve?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg må lære litt mer tekst.
0: Vi kan vel si til det blir hallelujah-stemning.
1: Det blir det. Det skal vi klare.
0: Tusen takk for at du hører på Nordfjordane Radio, og vi går ut i natta med å høre på en flott sang til slutt.
1: Hva det blir for?
0: Det er Jim Reeves som synger. Vær så god, Jim.

0: Ja, god morgen, godt folk, og god morgen til deg også, Trond Ove Syra, der borte bak brillene.
1: Ja, takk det samme.
0: Selv takk, selv takk.
1: Det var veldig formell tone, men god morgen, og litt drøyt da, god aften kanskje heller.
0: Du, altså, nå er det så vidt blitt morgen på den 19. november ja. 2005, og Hufsa ifra Mummidalen har satt sitt umiskjennelige preg på i hvert fall deler av furet Værbitt etter et aldri så lite regnskjell.
1: Jo, det er noe jeg hadde plutselig en bekk gjennom via huset mitt.
0: Ja, jeg så Håndalsvatten var ferdig med å renne mot Stryn, så jo da, ja. Det har vært nedbør.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Vinterbruden.
1: Det var det,
0: ja.
1: Med Vømmøl spilmannslag.
0: Ja da, den kom ut i 1974 på det legendariske norske, ikke høyrekonservative plateforlaget Mai.
1: Vel, det var vel veldig få av både de som drev selskapet og de som spilte musikken på selskapet som støtte Anders Langes parti, heter det vel på den tiden, eller Høyre, Libertas og en del andre,
0: de spilte
1: blå og brunlige avskygninger av norsk politisk liv.
0: Ja, ja, de spilte ikke en sanger, og i hvert fall ikke på Mai, garantert.
1: Nei.
0: Nei, men det var altså 1974.
1: Ja. Ellers i dag så er det noe helt flunka nytt, og noe litt mer gammelt, og vi men, ønsker å markere at det er en av våre store musikalske personligheter som vi holder høyt, som fyller 60 år i løpet av denne veka her.
0: Ja, du tenker på han der amerikanske kastratsangeren som
1: Ja, mann med føss.
0: Ja. Det skal ikke gå alldeles ubevaktet hen.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Men vi skal starte med noe helt nytt, nemlig kanskje det som muligens vil vise seg å være den som skal ta opp arven etter den som nå er 60. Mm-hmm. Nemlig Ryan Adams, og det er langt ifra Bryan Adams. Han kom, han har gitt ut veldig mange plater veldig fort, med noe varierende kvalitet.
0: Og med svært variert stil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå har han altså prestert å lage det som nesten må kalles et rent country-album. Nesten med sånn Hank Williams sound på en del av sporet.
0: På Jacksonville City Nights så er det umiskjennelig Nashville-preg.
1: Ja, men akkurat dette sporet vi skal spille nå er det kanskje ikke så framtredende.
0: Nei.
1: Her skal vi da høre på Ryan Adams and the Cardinals sitt siste verk. Låta jeg har valgt ut heter Don't Fail Me Now.

0: Nå har vi jo spilt The Popes så lenge at det kunne kanskje passe med The Cardinals.
1: Ja, ja.
0: Det en naturlig fortsettelse.
1: Ja, visst, det det.
0: Yes.
1: De som liker god gammeldags country med en liten twist av noe nytt bør sjekke ut nye plater til Ryan Adams and The Cardinals.
0: Ja da, Jacksonville City Nights heter den.
1: Den mye spilt hos meg for tiden.
0: Ja, det har vi...
1: vi kunne forstått, ja.
0: Det har vi forstått. Det går så godt an her på tirsdag. Så skulle jeg i et forholdsvis viktig møte for meg, jeg skulle da gå og si noe i et viktig møte.
1: Ja.
0: Og kona sier at Nils Ola, greit, du skal selvfølgelig gå i møte, men du kan ikke se ut sånn. Her må du klipping til.
1: Ja.
0: Og jeg har jo da spart i en stund nå for å prøve å finne igjen noe av det lange håret jeg hadde en gang.
1: Ja.
0: Og synes for så vidt det var greit. Og det var det, visste seg, bare jeg som syntes var greit.
1: Ja.
0: Bare jeg og en av lederne på Vestbusskar i Stryn som synes at dette var greit liksom. Mm. Og det ble jo litt lite, så her ble det altså dramatisk hårdklipp.
1: Ja, det ser jeg.
0: Ja, dramatisk.
1: Det har skjedd forandring,
0: ja. Ja, det har det.
1: Ja.
0: Om det er til det bedre eller til det verre, det får vi overlate til lytterne og avgjøre. Vi sender jo, som dere vet, i farger, så ja, det, ja.
1: For min del, så det skal være mer til en hårdklipp.
0: Ja, det skal.
1: For det blir veldig mye bedre.
0: Ja, det skal det nok.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte å spille en låt nå til minne om mitt lange hår.
1: Ja, ja.
0: En liten...
1: Det tidligere lange hår.
0: Ja, en liten sak på flygel.
1: Ja,
0: jeg tror ikke,
1: et håret flygel.
0: Nei, flygelet er søren meg ikke mye håret, og det ikke musikken heller. Bare len deg nå tilbake, og så nyter du denne låten her, Memories of Professor Longhair.

0: Memories of Professor Longhair.
1: Ja.
0: Ifra plata Dr. John Plays Mac Rebenack. Og dette høres jo fornuftig ut, for så vidt.
1: Det mulig.
0: Men hvis ikke jeg tar veldig mye feil, så Dr. John født Mac Rebenack.
1: Det er også mulig.
0: Så langt jeg har klart å finne ut, Dr. John spiller seg selv.
1: Ja.
0: Dette spilte han for lenge siden, men det ikke lenge siden plata kom ut, så det noen gamle bånd som ble sleppt ut på i digitalt format her nå for noen måneder siden.
1: Godt.
0: Dr. John med et svært flygel spiller vakker jazz, synes jeg.
1: Det vel ikke akkurat jazzmusikken mest kjent for, det vel mer sånn hanketank blues.
0: Jo da, ja. Nei, han blues. Blues
1: Sørstats ja. Blues-greier. Ja.
0: Ja.
1: For noe sørstat blues, det noe nordengelsk. Super Furry Animals kom også nyss ut med nyss noen måneder siden ny plate. Lenge etterlengta for oss som glad i Super Furry Animals. Hva skal en kalle denne musikken for? Jeg har spilt Super Furry Animals før her også, og gjør det jo svært gjerne igjen.
0: Det har du gjort, men jeg husker ikke hva du kalte den.
1: Nei, altså det som jeg selv beskrever er at det er et band som kombinerer folk og elektronika. Hvis nå det skulle gi
0: intet mindre.
1: Intet mindre, kan
0: nei,
1: man
0: si.
1: Og her i grunnen et eksempel kanskje på det fra deres nye plata Lovecraft heter den denne gang. Har jeg valgt en sang som heter Frequency. Det jo litt sånn elektronisk titel på låten i alle fall.
0: Mm-hmm.
1: Frequency.
0: Yeah.

0: Det var altså Super Furry Animals, et superloddent band.
1: Ja, ja. Som jeg ikke har hørt så mye av før. Det har muligens lytterne, men kanskje ikke.
0: Det vel ikke best Nei. Spilt band på norsk radio, kanskje?
1: Nei.
0: Nei, lage fin musikk, synes jeg.
1: Mm.
0: Ja. Ja.
1: Det har vært morsomt på radioen denne uka her, synes jeg.
0: Har det?
1: Ja, det har vært en forsvarspolitisk debatt I Stortinget, vet ikke om du har fått med det.
0: Det vel noen jagerfly
1: og noe? Ja, det var noe fly og noe ISAF og noe greier. Og,
0: ja.
1: Og Erna Solberg, hun gikk jo til de store høyder og på talerstolen og sa at dette var jo en betydelig kursendring I norsk forsvarspolitikk og noe helt nytt og så videre og så videre.
0: Mente Erna
1: Solberg det. Hvorpå Jan Petersen går opp og sier at dette jo I grunnen hyllevare fra den forrige regjeringen.
0: Ja.
1: Så jeg begynner vel kanskje å sette pris på Jan Petersens uforbeholdende støtte til...
0: Mann som før bare gikk under navnet Svensen.
1: Svensen, ja.
0: Nei, det var ikke han.
1: Nei.
0: Den ukjente, kanskje.
1: Ja.
0: Verdens mest anonyme utenriksminister.
1: Ja, det tror jeg bestemt må ha vært. Men altså, han bifalte jo egentlig denne kursjusteringen, som jeg vil kalle det.
0: Og, ja, det jo bare en fortsettelse av det som det var.
1: Fortsettelse av det folket mener I det minste. Det ikke det da? Det ikke noen som har valgt disse menneskene som styrer landet?
0: Det jo.
1: Det jo det. Ja. Så, men Solberg da mener at det noe helt nytt, så mener Petersen at det omtrent som før, og det jo beroligende det siste spesielt.
0: Ja, nå vet jeg ikke om jeg synes det særlig beroligende at det regjering består av SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter å sende militærstyrker under NATO-paraplyen til fremmede land som vi ikke har noe utestående med.
1: Nei.
0: Nei, det... Men jeg så jo at det var diverse representanter fra SV som også sitter på Stortinget som demonstrerte foran tingen. Mm. Og det jo kjekt, da. Det jo bra at det noe, men det spørs ja. Liksom hvor mange kameler en kan svelle mot hårs.
1: Ja.
0: Det... Og da...
1: Klart, alle må jo svelge kameler I det jo. Politiske, det skjer jo støtt og stadig, men altså, men det kan bli nok kameler.
0: Ja, I hvert fall når det noen som må gå inn mot oss også, så det ikke noe gøy.
1: Nei.
0: For nok om det. Ellers så har de vel ikke gjort så verst, noen friske utspill har de vært.
1: Ja, men kjære, det 30 dager siden jeg tok over, par og 30 dager siden.
0: De har gjort noen små forandringer,
1: ja.
0: Her, flyttet på noen milliarder her, noen kroner der, lovt noe enda mer her, og sagt at det ble vanskelig med andre ting.
1: Og ja da, og alt mulig minister Bjarne Håkon Hansen skal jo ha det arbeidsledige opp om morgenen og sånt, og det synes vi bra, opp om morgenen, det fint.
0: Det en god ting.
1: Ja, men vi som har fast arbeid, for eksempel jeg har tenkt å ligge litt frem på I morgen, for jeg har jo fast arbeid.
0: Ja.
1: Jeg behøver ikke stå opp, jeg.
0: Nei, og dessuten skal jo de som ikke har noen ting å gjøre opp, og jeg har forsøkt å finne noe å fylle sin dag med.
1: Opp tidlig.
0: Gå på arbeidskontoret og få vite at det kanskje ikke noen jobb I dag heller, for eksempel.
1: Du skal være arbeidsledig fra 7 til 4, gutten min.
0: Eller sendes på et kurs I makramé.
1: Ja, det...
0: Kanskje.

0: Ja, dette var en av tre plater I Steam som kom på slutten av 60-tallet her nå. Det kommer et par til.
1: Ja.
0: Neil Young, fra plata Neil Young.
1: Ja.
0: Og du har tenkt å spille en plate til med han om en liten stund.
1: Ja, det har jeg.
0: Men innimellom har jeg tenkt å spille Beach Boys.
1: Ja, nok et legendarisk album med en legendarisk produsent.
0: Ja da.
1: Og med en legendarisk sound på plata.
0: En svært banebrytende sound på ja. Denne plata som heter for Pet Sounds.
1: Ja.
0: Som jeg omsider har kjøpt inn. Og bare for å komme helt tilbake til basic, så har jeg kjøpt mono-versjon. Det skal ikke være noe tull her med elektronikk.
1: Nei.
0: Sånn var det Phil Spector tenkte dette, tror jeg, og sånn ble det.
1: Mm.
0: Og på tross av mono så låter dette ganske så fint, synes jeg.
1: Det har tatt deg litt støy når de har.
0: Ja.
1: Remasteret det vel.
0: Har de nok. Og jeg har tenkt å spille den platen som jeg brukte lengst tid på å like når jeg ble kjent med Beach Boys på midten av 60-tallet.
1: Jeg må faktisk vedstå noe.
0: Ja.
1: Jeg har aldri likt Beach Boys.
0: Nei.
1: Ikke spesielt godt I alle fall.
0: Nei, nei.
1: Det var noe...
0: Jeg har jo ikke kjøpt noen plate med dem før nå.
1: Nei. Nei, du skal...
0: Og det var jo fordi at det var den legendariske.
1: Ja.
0: Ja. Der du blant annet finner Sloop John B. og disse gamle Wouldn't It Be Nice er der. Og.
1: Ja.
0: Mye sånt.
1: De synger fint.
0: Men vi skal spille God Only Knows I kveld.
1: Ja.
0: Fra Pet Sounds, Beach Boys.
1: 69 dette år?
0: Nei, jeg husker ikke riktig. På slutten av 60-tallet.
1: En eller annen plass, ja. 68, 67.
0: Ja, noen husker kanskje denne som baksida på singleplata Barbara Anne med Beach Boys.
1: Ja, den?
0: Det den. Kanskje noen har den I singlesamlingen si, og husker akkurat denne God Only Knows. Vi får se.
1: Ja.
0: Bare leit frem lommetørkle, hvis assosiasjonene blir for sterke. Her kommer Beach Boys. Ja.

0: You are not listening to Radio California. Du hører på Nordfjord Nærradio.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja. Bare for å ha klart det opp, liksom. Ja. Så, litt kanel.
1: Litt kanel, ja. Vi fortsetter da det, vår lille feiring av Neil Young.
0: Nei, vi skal ha stor feiring av Neil Young, men vi kan ikke ta den helt ut nå på den sendingen her.
1: Nei, skal vi ha noen større feiringer da?
0: Ja, det tror jeg vi skal.
1: Ja, ok.
0: Vi skal i hvert fall fortsette feiringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan vi.
0: Det skal vi.
1: Her kommer da Neil Young med den andre platen som kom ut i 69. Everybody knows this is nowhere.
0: I didn't know.
1: No.
0: I did not.
1: You did not know.
0: No, I didn't.
1: Men her spiller han da med backing bandet sitt, Crazy Horse, som han I grunn har holdt I sammen med siden og litt før 69. Så her kommer kanskje den mest kjente låten fra denne platen her, Cinnamon Girl, som har vel gjort noen live-variant av denne også senere hen. Ja, gratulerer med dagen, Neil Young.
0: Ja, hvis du hører på Nordfjord Nærradio, så vi sender våre varmeste tanker til deg som har gått 60 ganger rundt sola allerede.
1: Ja. Her kommer Cinnamon Girl.

0: En aldri så liten soul-klassiker der ifra Otis Redding.
1: Ja.
0: Så skal vi til en helt annen klassiker og til et helt annet, men minst like klassisk album. Mye mer klassisk, faktisk.
1: Ja, noen av oss mener vel kanskje det. Jeg spurte deg, hva skal vi spille her da? Og så sa du at...
0: Denne skal vi spille.
1: Ja, for jeg har problemer med å velge ut en sang fra dette albumet her som jeg på en måte holder mer frem enn andre, for her er ingen... dårlige eller mindre gode låter her er bare feit musikk på spor etter spor. Albumet vi snakker om heter Street Legal, kom ut i 1978 og er innspilt av Bob Dylan.
0: Mm-hmm.
1: Dette er disse albumene som jeg kan jeg husker veldig godt første gang jeg hørte snakk om om dette albumet, og gikk hen og kjøpte det så fort jeg hadde skrapt ihop, jeg husker ikke hva LP kostet, 69 kroner eller noe, tror jeg.
0: Da jeg begynte å kjøpe, kostet det 37, husker jeg. Du er jo litt yngre, så 69...
1: Ja. I 78 var det det kostet, jeg synes i hvert fall det var dyrt den gang da.
0: Ja.
1: Hos Ivar Skjei Musikkhandel i Sandnes, en av de få ikke til, kjede tilknyttet platbutikkene som enda holder oppe.
0: Mm.
1: Der kan du finne veldig mye rart, så er du i Sandnes noen gang, så skal du oppsøke Ivar Skjei Musikkhandel i Gjesdalveien. Jeg kan jo reklamere litt for en musikkhandel såpass langt vekk, var det ikke det?
0: Jo, det kan du, og dessuten, når han solgte deg Street Legal i 78, så kan du grunnen reklamere for hvem det skal være.
1: Ja.
0: Det er helt greit. Ditt liv hadde vært annerledes uten denne musikkhandelen, garantert.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Yes.
1: Det var to gode musikkhandlere sammen på de tider.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det var også etter lille musikk, og så Ivar Skjei.
0: Ja. Ja. Og jeg tok ut...
1: Line Rekke, forresten.
0: Ja, Bob Dylan og du og jeg er her.
1: Ja, det er vi.
0: Ja.
1: Du tok ut...
0: Ja, jeg tok ut Is Your Love in Vain. Ja. Og denne saken, sier jeg... kunne for så vidt like gjerne ha vært en salme.
1: Ja.
0: Hvis en har lyst til å høre det.
1: Ja, for de som er interessert i salmmusikk, spiller vi nå en salme.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her kommer Bob Dylan.

0: Og hvis det orgelet var noe annet enn en Hammond B3, kan du kalle meg en krakk?
1: Krakk?
2: Nei,
0: tulling.
1: Tulling, ja. Din tyl. Hvilket for øvrig hørte jeg var begrepet tyl var omdiskutert på NRK denne veka her på Store Studio.
0: Ja, ja vel.
1: Finn Tokvam og gjengen var med Radio Røynda, eller han, en av de andre karene i Radio Røynda, har da skrevet en bok om tylen.
0: Ja, ja.
1: Derfor, det fikk noen brei dekning i Store Studio.
0: Mr. Folgerøy, muligens?
1: Mr. Folgerøy,
0: ja. Ja.
1: Veldig morsomt, veldig gode, på en klingende god nynorsk i alt for sent sendetid, selvsagt, men...
0: Høyst beklagelig. Dette burde alle høre i beste sendetid.
1: Ja.
0: Ja. Nå det verre med vårt sognemål og vår nynorsk, men gjør så godt vi kan.
1: Vi gjør så godt vi kan. Vi snakker nå det målet vi snakker, og skriver det målet vi skal.
0: Det gjør vi.
1: Så godt vi kan.
0: Innimellom spiller vi nynorsk musikk, og ja.
1: Ja.
0: Akkurat nå skal vi ikke gjøre det, for nå har vi tenkt å gå hjem og dra dyna over hodet vårt ganske snart. Jeg har fått det over beina.
1: Ja, de pleier å stikke ut.
0: Ja. Tekniker i kveld har vært Arne Stevelin Gjellestrand.
1: Ja, det har det, men.
0: Ja, det har det vært. Odd Skogstad har ikke dukket opp.
1: Har emigrert.
0: Ja, må ha gjort det.
1: Ja. Vi skal høre en sang her med... med og...
0: Av
1: ikke
0: Nei,
1: med.
0: Ikke av
1: Med Tom Waits og Natalie Merchant Natalie Merchant er en av de vakreste stemmene som finnes Nok kanskje mest kjent fra bandet 10,000 Maniacs Og vi hører en klassisk låt her Over the Rainbow Det må være en fin sang å ta kveld til
0: Ja,
1: selv om vi har fått litt lite regnbue i det siste.
0: Ja, mye regn i hvert fall.
1: Ja.
0: Regnbue, nei.
1: Nei.
0: Nei, skal vi...
1: Takk for oss, kanskje.
0: Ja, kanskje vi skal det.
1: Rektig god natt, kanskje. Ja.
0: Nå kan dere skru av radioen, godt folk, når den platen her ferdig, og ikke skru på igjen før vi har sagt ifra.

0: Hunderland på tredje dag, Laura Jena Kumven og Edvin Haugen. Alt godt så planlagt til nå?
1: Ja, dette har gått veldig fint. Det synes jeg. Det har, ja, bare positivitet. Det er kjempekjekt, rett og slett.
0: Folkemengden, er den stabil fra år til år?
1: Ja, og veksende. Altså, vi tror, altså, vi har ikke helt kontroll på eksakt tall og sånt, da, men en plass mellom 175-180 på torsdagen, og en, ja, kanskje så mye som 650 i går, 700. Det har aldri vært mye, så mye folk på fredagen før. Så ja, det er kjempestas.
0: Og nå er det vi borte i, er det Groparken det heter?
1: Ja, dette kaller vi Groparken, og også badestranda da på Folkemunje, men det er Groparken, og nå er vi klar for utedans.
0: Ja, er dette sånn fri for hundøl dette her?
1: Nei, dette her er for alle. Og
0: det her, ja, men det går, er det sånn gratis konsert?
1: Nei, dette her er jo en del av arrangementet, så det, det her må du betale deg inn. Og det er ikke noe forskjell om du er gjest, eller er ute av bygdes, eller innfødt. Enkelt og greit.
0: Jeg så du bare ofte på telefonen her. Det er mye å styre med.
1: Ja, det blir jo litt logistikk. Hæ? Ja, det blir litt logistikk og litt spørsmål her og der, og ting som ordnes. Så det, men det er en del av gamet.
0: Det er mye som med toalett og dusj. Og, er det det jeg spør etter?
1: Ja, blant annet. Og så er det jo vi i vakten, eller vi som organiserer oss i miljøet, som må avklare ting. Og, ja, eller gjester som tar kontakt og trenger hjelp. Eller, ja. Det er mye forskjellig.
0: Er det en ny plan lenge hvert år, eller ser de ned i papir og hva vi gjorde i fjor? Eller går det på husken?
1: Ja, noen av oss tror vi husker, og så husker ikke vi likevel, og så har vi heldigvis noen som er litt mer strukturerte, som har skrevet ned og sånn, så vi blir mer og mer drevne, og det er dette forar og forar på plass, og vi, jeg og ansvaret, vi som har hovedansvaret, blir nesten sånn usikre og stresset, for vi synes det går litt for lett. Så nå har vi begynt å få bra kontroll.
0: Så det er ikke vanskelig å få med folket? Vi hjelper til?
1: Nei, det er ikke vanskelig. Det er ja, blant de fleste, og mange tilbyr seg å hjelpe, sånn at det er storstas, rett og slett. Det er veldig kjekt å arrangere, og både når folk stiller opp og hjelper til, og ikke minst det kommer så mye folk, så er jo, ja, vi svever på en liten sky hele helgen.
0: Jeg vet at planlegger gjerne viktigast, den får det beste når det er skikkelig planlagt.
1: Ja, det er mulig det. Vi får ta det med oss i hvert fall, og prøve igjen neste år.
0: Hva du styrer med ellers, når du ikke... Nei, satsa på det her.
1: Jobber nå ned på Eid, Sødermann, og så ja, bor jeg nå i Hånddalen, og familie, tre unger og samboer, så ja, mye henger fingrene i.
0: Er du en liten organisator?
1: Nei, jeg har alltid likt å bore med når det, og lage til ting når det skjer noe, og sånt, så det kan jeg vel kanskje si sånn, litt organisert i hvert fall.
0: Her var det stemme av og til?
1: Nei.
0: Du er rolig og bærske hele tiden.
1: Nei, det vet ikke om jeg skal si, men nei, jo da, jeg tror nok det at de som kjenner meg vet at jeg kan brenne av litt av og til.
0: Men dette her, det er jo idrettslaget her oppe som nyter godt av dette her. Fotballgruppa, ikke det?
1: Ja, det er fotballgruppa. Det er det. Så, vi hadde, når vi startet så var det i samarbeid med friidretten, og så trekte de seg ut, og da er det fotballgruppa alene. Sånn at det... Alle. Det er 100% dugnad, og det, alle inntekter går til fotballgruppa, og i år har vi faktisk gjort det sånn at det er ikke treningsavgift for barn og unge eller noen som spiller fotball i Hånddalen. Det er gratis. Så for en student så betyr det at han sparer 1500 kroner i året, og for barnefamilier så er det 500 eller 1000 kroner per runde som de sparer. Sånn at det er noe fint i disse tider.
0: Men tenk om nå, det har vært Hånddalsturneringer samtidig, helt som i gamle dager, da har det vært styr, du.
1: Ja, det tror ikke vi hadde klart. Hvis det hadde kommet så mye folk, bare for å se fotball, og like mye folk på dansegallen, skulle jeg si. Så det er en tid jeg bare har hørt om, og jeg skulle gjerne likt å oppleve, men ja, det hadde vært tøft.
0: Du har ikke fått med deg noe av de?
1: Ja, altså på slutten, men ikke de folkemengdene, og det går i etter om på en måte fra 70-tallet, tidlig 80-tall, kanskje, og selvfølgelig mye tidligere på 50-60-tallet også, men jeg har lest mye da, så jeg har forstått at det har vært veldig mye folk, og jeg kan knapt se det før meg, altså, når du tenker 1000 stykker rundt fotballbaner på det vi kaller gamle baner da, der vi har kunstgras i dag. Jeg forstår ikke det, men det hadde vært magisk opplevd.
0: Vet du, tilbudet i den tiden, det var noe helt annet enn vi har nå. Vi blir utkjent
1: det
0: nå.
1: Ja, nå er det jo fotball i alle kanaler hele tiden, sånt, så det er nok selvfølgelig noe helt annet.
0: Du var jo fornøyd med å se Synylven og Sebe og ja. Hunderlen og Stryn og Olden og Loen.
1: Storkamper på rett og rad. Det er sant.
0: Hunderlen er bunnet noen ganger, eller?
1: Ja, sånn... Jeg har holdt å dykke litt i arkivet, så Håndalen står vel med en 20 seire, tror jeg. Så det er den klubben som har vunnet mest da. Men det er vel kanskje det eneste laget som har deltatt alle årene også.
0: De som plukker opp en skal være med.
1: Ja, jeg tipper det var noen kreative loddtrekninger og kanskje, jeg vet ikke. Nå skal ikke anklage noen, men ja.
0: Du hadde en historie i går kveld, det var et lag som kom og så snudde deg.
1: Ja, og det var kanskje oppstarten til...
0: Det må du ta.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg husker alt da, men det var jo oppstarten sannsynligvis. Det var et forsøk på å gjennomføre en turnering i 1930. Det var da det var banen inn i dalen. Og da var det et lag fra Ålesund, Merkur, og så var det Håndalen og Synylven og Eid. Og så Eid slo Synylven i første kampen, 1-0. Og så var det planen at... Da skulle Eid spille mot et nytt lag, altså et utkvilt lag, og så etter loddtrekning da. Men så ble de ikke helt enige om hvordan de skulle gjøre dette der, så det enda opp med at de spilte ikke flere kamper. Og det som la oss reise fra Ålesund i 1930, enda opp og reise til Håndalen uten å spille fotballkamp, det, ja, det er fascinerende.
0: Det kom i halen med beina hjem igjen.
1: Ja, det gjorde nok det, altså.
0: Og det var ikke så snart gjort i den tiden.
1: Nei, jeg tenker at å reise til Håndalen i 1930 var noe annet enn å gjøre det i dag i alle fall, så det er... En morsom historie, et lite krydder å se det står skrevet i aviser.
0: Jeg tenkte snart det er 100 år siden, nærmer seg.
1: Ja, det er jo gøy. Ja, det er rart.
0: Ja, historie, er du interessert i det?
1: Ja, jeg har blitt mer og mer interessert, spesielt dette. Altså, det har jo vært fotballen som har vært det jeg har vært nysgjerrig på, og så har det vel ballet på seg litt med andre ting også.
0: Hva tror du det blir skrevet om dette her om 100 år?
1: Sikkert en liten notis. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke godt å si. Nå er det jo bare et lite fint arrangement, så... Men det setter en spor forhåpentligvis dette her også, på en eller annen måte.
0: Datoen, den er fast på dette her?
1: Ja, det er stort sett den første helgen etter skolen startet, altså siste hele helgen i august. Ikke sånn 30. overgangen til 1. september og sånn. Så da er det, neste år er det fredag 23. som den helgen der.
0: Det er snart 10-årsjubileum da?
1: Ja, det blir vel det neste år. Jeg tror vi startet i 2014, eller så var det 2013. Jeg husker ikke helt.
0: Da blir det på stor tromma.
1: Ja, vi har nå bestilt Donnes til neste år, så det er det eneste orkestret som er bukket, men vi er klare i alle fall.
0: Hvor tidlig må du være ute for å få det du ønsker?
1: Nei, vi bruker å være tidlig ute, sånn at vi får det vi ønsker. Altså, vi prøver å bestemme oss minst et år, eller rundt et år i forveien. Så i løpet av noen veker nå, så tenker jeg at vi har alt klart.
0: Er det sånn at de mest i huga bestiller for neste år allerede nå? Plass, camping, er ikke råd det?
1: Nei, men de som er her, de forventer jo å få sånn plass neste år, så de bestiller ikke engang, så de kommer.
0: Det er ikke første mølle nå?
1: Nei, ja, vi håper nå det. Det er det vi oppmoder om, men det er ikke alle som bestiller likevel. Men det går fint. Nå har vi rundt 170 biler av vogna her, så det er kjekt.
0: Hos han Sverre så har vi finnet alltid en plass.
1: Ja da. Og det er nå han som er sjefen, så dette fikser han på en fin måte. Han er en fantastisk person. Så styrer dette helt alene, og det er jo en vanvittig logistikk når alt skal på plass. Mange kommer samtidig, og han færer og svirer rundt her i sentrum og får folk på plass, så dette ordner han.
0: Og nå starter det jo øyeblikkelig klokka 12 her.
1: Ja, nå er vi klar. Nå er det fire timer i Groparken.
0: Kose deg resten av helgen da.
1: Takk det samme.
0: Japp, det var jeg. Her utenfor Grobygge og Sena, hun er begynt å fylles opp med de som skal spille. Gutt om henden, du er jo spillemann selv, men det er noe som heter dragspill.
2: Det er dragspill. Det er det som er tingen. Det er viktig å holde den gamle tradisjonen ved like.
0: Hva du spiller i nå?
2: Nå spiller jeg på så vidt i Austrheim musikklag, og så har vi ordnet oss en gruppe som vi har kalt på Fjordingene. Så er det litt dannebann og ja. Med på det meste.
0: Du har noe gjerden spilt noen år.
2: Ja, jeg begynte når jeg var 7.
0: Cirka. Det sier ikke meg så mye hvor mange år blir det da.
2: Nei, nå røper jeg jo alderen, vet du.
0: Vet ikke noen damer, hvor gammel er du?
2: Cirka 50.
0: Cirka 50, ja. Og kjekt da?
2: Ja, jeg hadde mye moro med gammeldans. Mye moro med trekspill.
0: Du, trekspill, det er jækla anvendelig. Du kan ta med deg hvor det er omtrent, uten å forsterke eller noe.
2: Ja, du kan bruke det til alt. Med eller uten forsterker og ja. Du kan brukes til det meste.
0: Du vet definisjonen på en gentleman, du har hørt etter det.
2: Ja, det var vel noe med, hvis den spilte trekspill, så hadde den vet å la være. Det var vel en gentleman.
0: En som var flink å spille trekspill, lot være helt opp av natta da, sikkert.
2: Ja. jeg velger å tro at jeg kan være litt gentleman selv om jeg spiller trekspill.
0: Men jeg vet jo det at du liker godt å spille som busk når du ute og her på festivalene.
2: Ja, det viktig. Det halve moro det med festivaler. Buskspill, lære nytt, treffe nye, bli kjent med nye, ja. Det det som stasen. Mykje triveligere det enn sånne seriøse greier på konkurranse og dansespill på scenen og styre. Buskspill, det viktig.
0: Da treffe nye konstellasjoner, så det heter.
2: Hele tiden. Altid noe nytt å lære, og alltid noe nytt å treffe, og ha mykje moro med det.
0: Du, hun som sitter ved siden av deg, du med?
3: Ja da, det jeg med å høre, og jeg med å danse, og jeg synes det et kjempetrivelig miljø.
0: Namnet ditt hva?
3: Inger Johanne. Det kona til gutten.
0: Hender det at du blir lei det drekspill?
3: Nei, i grunn ikke. Jeg øver meg der at han må spille litt. Han får ikke gå på eget rom og sitte og spille og øve. Han må sitte seg for... Høyre på, for jeg må ha musikk til håndarbeidet mitt.
0: Det blir mye håndarbeid også.
2: Det blir det. Til sine tider ganske intenst.
0: Er det håndet du strikker til da?
3: Ja, det er jeg. Det er foten, den går i takt da, mens jeg sitter og strikker. Så det er å sy maskiner og trampe i takt da når jeg syr. Så det kan gå litt hardt utover pedalen til symaskinen, men kjempebord.
0: Hvorfor er takt det beste å strikke ut da?
4: Velkommen til gruppen.
3: Nei, Rheinlander Masurka.
0: Da går pinjene, du.
2: Da går pinjene.
0: Du har et godt repertoar på det, da.
2: Ja, jeg prøver å tilpasse.
0: Ja, nå begynner det snart. Det blir ikke veldig Rheinlander her, da.
2: Nei, det blir det veldig dårlig med. Men det er ikke godt å vite. Kanskje, en og annen.
0: Skal det frem på, da?
2: Hadde ikke tenkt det.
0: Hva du sier?
3: Vi får noe sjål når det lirer opp på. Kan hende jeg klarer noe av det vi får da. Ikke godt å vite.
0: Tidlig på dag, gutt.
2: Ja, vi tar det igjen til kvelden.
0: Er du lettere å løse da?
2: Ja, helt klart.
0: Nå begynner det her. Kate Sunde, skal vi høre en liten grann der til å begynne med, tenker jeg.

0: Ja, gutt og Martha, nok på deg.
1: Ja, helt ok, musikk å høre på. For all del.
0: Danser litt i sånn?
1: Hendesjøk. Hendesjøk.
2: Jordrøtter er fint å danse til også, så det er allsidig. Her må vi være borte det meste.
0: Man prøver seg, Paul.
1: Det er viktig. Prøve alt, men jeg ikke noen danseløver. Jeg spillemann.
0: Nå en tiger.
1: Ja.
0: På meg en tetan, tenker jeg.

Van Morrison og Mr. DJ fra hans helt nye plate Down the Road. Trekspilldama Sharon Shannons plate The Diamond Mountain Sessions har jeg spilt fra mange ganger her i radioen. I kveld så skal vi ha et kutt der hun har med Steve Earle som vokalist. Galway Girl.

Kjenn kjennen og Steve Earl med Galway Girl. Det var en dame som likte så godt Beatles og Yesterday. Og ønsket har vi gjerne mot her I gode odds, så her Beatles Yesterday.

Beatles og Yesterday. De to nye platene til Tom Waits, Alice og Blood Money, spilte jeg fra i forrige program. Men jeg har ikke gjort meg helt ferdig med de platene enda, så Blood Money har jeg tatt med i kveld også, og i kveld så skal vi høre God's Way on Business.

0: umiskjennelige Tom Waits der og God's Away on Business. Brødrene Bruce og Charlie Robinson er noen artister jeg har spilt mye. Seneste ute med plate er vel Bruce, Country Sunshine heter den, og ikke helt ny. Fra den så skal vi høre What Would Willie Do, og Willie det er vel Willie Nelson.
1: I was lost in trouble and strife. I heard a voice and it changed my life. And now it's a brand new day.

Bruce Robinson, What Would Willie Do? Så skal vi over til en ny ung låtskriversanger ved navn Joss Ritter. Det som jeg tror hans debutplate, Golden Age of Radio, skal vi høre Roll On fra.

Just Retter og Roll On. Neste sang, The World's Biggest Fool. Vet jeg en person som veldig glad i, så herlig, denne her etter deg, Tractors og The World's Biggest Fool.

Leo Kottke og Julius House. Og hvis jeg ikke tar mye feil, så var det Emmylou Harris som var med og sang her. Så skal vi høre fra den nye platen til Dan Byrne, New American Language, og vi hører rett til låten.

Fra Dan Burn så skal vi over til norsk musikk. I 1968 så ga gruppa Zoom ut en single der Ticket to Ride Beatles-låten var B-side. Det er en litt tyngre versjon.

0: Den norske gruppa Zoom og Ticket to Ride. De som følger med litt innen filmen, de vet hvem Billy Bob Thornton er. Han kom med sin debutplate på slutten av fjoråret, Private Radio. Og den var produsert av Marty Stewart, som også var med på gitar, forskjellige sorter gitarer, mandolin blant annet. Han skal som sagt tidligere spille på Breim I sommer, hvis alt går til planen. Her her de I lag med en låt som kalt Dark and Mad.
1: Why is this window so dirty and gray?

Billy Bob Thornton og Dark and Mud. Så skal vi over til en av veteranene innen rock'n'rollen. Crazy Kevin and the Rhythm Rockers har holdt igående i cirka 30 år, og har en helt ny plate ute nå, som kalt Rhythm Rockin' Blues. Den skal vi høre en låt opprinnelig velskrevet av Neil Sedaka, I Go Ape.

I Go Ape. Crazy Cavan and Rhythm Rockers, medsøstera til Jerry Lee Lewis, Linda Gail Lewis på piano. Etter dette her så skal vi roe litt ned med Mark Jordan og Mystery Man fra 1978.

0: og vinter. Da tar du opp igjen, da sier jeg, skal vi se, L,
1: Laura,
0: E,
1: Even,
0: K,
1: Kristin,
0: A,
1: Anne,
0: L,
1: Line,
0: U,
1: Ulk,
0: R,
1: Robert,
0: K,
1: Klaus,
0: E,
1: Even.
0: Even, skal jeg ta opp igjen sakte. L,
1: L,
0: E, K, A, L, U, R, K, E. Og det er noe som de fleste liker.
1: Er det, ja.
0: Ja.
1: Og da kaller vi en Henning Kvitnes og Jonas Fjell og Hilde Heltberg, ja. Mente jeg, selvfølgelig. Vi deler alt.

I kveld så blir det gammel vinyl, og vi skal konsentrere oss om 60-tallet. Men vi er vel så vidt innom også 50- og 70-årene. Vi startet I 1958 med en Buddy Holly EP, It Doesn't Matter Anymore. Den inneholder en låt som etter hvert blitt godt kjent I de norske hjemme, Heartbeat.

Heartbeat, singlen Buddy Holly hadde inne på de amerikanske hitlistene rett før han døde i flyulykke 3. februar 1959. I 1970 så fikk jeg stor sjans for ei engelsk gruppe ved navn Juicy Lucy, med stilgitaristen Glenn Campbell, Glenn Fernando Campbell, i spissen. Deres første singel kom ganske høyt på hitlisten i England. Det var en coverversjon av en gammel Bo Diddley-låt, Who Do You Love?

Juicy Lucy og Who Do You Love. Vi startet programmet med en EP, og neste plate I bunken også en av disse her 7-tommerne med 4 låter. Den gangen den fra 1964, det The Shadows, og vi hører titlåten fra EP-en Geronimo.

Shadows og Geronimo. Ikke av deres største hitter, men den nådde en 11. plass på Radio Luxemburgs topp 20-liste. Enda en EP. Man for the Man og The One in the Middle fra 1965. Tittellåten var egentlig skrevet for The Yardbirds av Paul Jones i The Man for the Man, men det var til at de spilte den inn selv.

Manfred Mann og The One in the Middle. Vi skal over til Fleetwood Mac, fra den tida de var på det beste, 60-tallet. Som si tredje single så valgte de en Little Willie John-sang, Need Your Love So Bad.

Need Your Love So Bad. En liten hit for Fleetwood Mac I 1968. Låten laget altså av Little Willie John. Så da kan vi jo høre litt på han, og hans aller mest kjente sang vel Fever, som han hadde en hit med I 1956, Little Willie John.

Fever, vel mest kjent med Peggy Lee, men dette her var altså originalen med Little Willie John. Over til ei single som var en stor hit i 1966. Den nådde en andre plass på salgslistene. Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish og Bandit.

gruppa som starta som Dave D and the Bostons, og som senere høsta stor suksess som Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish. Vi skal over til litt norsk musikk. The Souls kom fra Drammenstraktene og ga ut tre singler. Debuten Mother solgte ganske bra i 1967, og var, hvis jeg ikke husker helt feil, med i ti skuddet. Vi snur plata og hører B-sida. I feel better now.

Godt slitt singel der, Stavely Make Peace og Edna, Let Me Sing My Beautiful Song. Jeg har spilt mange versjoner av Hey Joe her I radioen. Blant annet The Leaves, Tim Rose og vel den mest kjente Jimi Hendrix. Ja, de to førstnevnte spilte inn sine versjoner før Jimi Hendrix. Og det gjorde også din engelske gruppa, The Creation.

Enda en gammel EP. Helen Shapiro og Helens hitparade, som vi hørte Walking Back to Happiness fra. Over til en av mine rock'n'roll-favoritter, Eddie Cochran og Nervous Breakdown.

Det er Collection og Nevertheless fra 1968. Jason Krest var også en av disse litt mindre kjente engelske gruppene. Men de har i alle fall en kjent låt, selv om den etter min mening var noe av det dårligste de spilte inn. Dette her er originalen til På Champs-Élysées, her kalt Waterloo Road. Det er Jason Krest.

Jason Crest og Waterloo Road fra 1968. Så ska vi ha mer norsk musik. For ikke så lenge siden så spilte jeg debutsinglen til Mojo Blues, Lady Jane. I kveld så har jeg tatt med oppfølgeren Land of Thousand Dances, også fra 1966.

Mojo Blues her med Per Arild Abe Abrahamsen i spissen. En populær gruppe her i landet rundt 1966-67. Tro på seg selv hadde de også. De kalte seg Norges suverent beste band. Det kunne vel diskuteres, og det ble det også med utallige leserinnlegg i Poprevyen og Popnytt, den tidas musikkmagasin. Over til Irland, og en av dette landets mest populære 60-talsgruppe, The Freshmen. De ga i 1968 ut albumet Moving On, og vi skal høre titellåten.

Freshman og Moving On. Så skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallet. The Who, og her er deres fjerde singel, Substitute, fra 1966.

En topp fem-hit i 1966. The Who og Substitute. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med en norsk jentegruppe. Norge hadde vel bare to jentegrupper på 60-tallet. Dandy Girls fra Hønefoss og Playmates fra Trondheim. Sist nevnte ble dannet i 1967 og ga ut en single. Vi skal høre en tidligere utgitt låt som de framførte i TV-programmet Popcorn i 1967, A Love Like Ours, der de blir backa av The Vanguards. Ål Skogstad sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager med litt nyere musikk. Her har vi The Playmates.

0: har gått det her. Du hørte han Sverre sa da at det ikke noe risk med å reise og ikke tro en slipper inn hvis en bor i nærområdet her og hører på nærradioen og Radio Stryn, så er det bare å møte opp en slipper inn og får svinga seg.
1: Absolutt, absolutt.
0: Og det koster ikke 14 heller egentlig, en sånn festival. Da er klokka borte 6, 18.00 her, og vi snakket om en Kate Sunde til bjørn med i dag. Jeg hadde da laget et program så med Kate Sunde for i fjor. Så hun har vel ikke forandret seg mye siden da, så vi kan nå, vi skal nå se om vi kan få opp det programmet. Vi har, om vi har det klart nå, er jeg lykkelig. Det lå nye pil her der.
1: Ja da.
0: Ja, så er vi på der, ja, så tenker jeg det vi skal spille, ja. Og det var altså sommerprat i bobilen ned på Sel med Kate Sunde. Hun var der og underhelt litt på campingen, og da nyttet jeg anledningen, ja. Og tok en liten prat med henne. Har du klart det nå, så vi kan sende det, så snakket vi her i morgen i Nordfjønne Radio, vi begynner klokka 17.00 da også.
1: Så, ja. Ja, og i lag med Radio Stryn.
0: Radio Stryn, ja. Radio Stryn er tilbake og får koble seg på i morgen, så har vi sett pris på det. Hvis det ikke sitter, det gikk helt av under, det er ikke noe å sende. Så. Men jeg tror det gikk noe under. Da er du, skal vi ha en prat med Kate Sunde.
1: Då sätter vi igång.

Ja, det er Kate Sundre her og synger der, og vi skal få nå et flott sommerprogram. Men det er Kate Sundre, jeg gjorde et intervju med henne på dansefestivalen på Sel, der hun var under helt oppe av campingplassen, og det var veldig populært.

0: Da har jeg gått bort på campingplassen til Kate Sunde, det er oppe i Nordfjord, det kjenner jeg til hun, hun driver og spiller og synger og ringer på stillinger, sånne små tilstillinger, bryllup opp kanskje, om det susfester, men her har du vært sånn buskspilling på deg, Kate.
1: Ja, nå har jeg faktisk vært her i 12 år, tenker jeg, og hatt samme plassen siste 9-10 årene. Og alle samles ute her, selvfølgelig, og lurer på hvor tid det blir musikk. Så nå i år, da hadde de noe nytt på loven. Da hadde de åpnet scene fra klokka 12. Og så tror ikke jeg de trodde at det kom til å bli folk der borte. For det, når vi rigget opp og begynte å spille, så ble det fullt hus. Der er jo ikke plass til mer enn 40-50 stykker. Men det ble brått avlyst på grunn av at det hadde ikke nok vakter. Så det ble jo ikke noe mer da. Det var litt kjedelig.
0: Fortell litt om historien din. Du begynte, du sång jo med faren, gjorde ikke du det?
1: Nei, jeg vokste opp med trekspill i kjelleren.
0: Trekspill i kjelleren?
1: Pappa satt og spilte 24-7. Gammel dans og forskjellig Sputnik og ja. Og så var jeg faktisk med han og mamma på fest inn i olden. Da jeg var 18 år gammel. Og så kom en som er inngift i slekta, han spilte, og så han Otto Raudi. Og de kom og spurte meg, vil du synge en sang? Og så gjorde jeg det. Og jeg husker det var Wonderful Tonight med Eric Clapton. Da var jeg 19 år gammel. Jeg gikk på gymnasiet på Sandane, og så ringde de meg og spurte meg, ville begynne med deg da. Så da ble vi en trio og spilte i lag. Otto er med den dag i dag da.
0: Ja, og det driver på enda.
1: Ja, det gjør vi. Som en trio, Nils Petter er begynt for noe Akslund, liksom. Men så har jeg litt oppdrag alene også, da. Men
0: du går ikke der, du begynner ikke sånn. Plutselig 19 år, det må ha sønge før du var 19. Du begynner ikke der, oppå scenen, så er du plutselig til orkester.
1: Nei, men jeg har jo egentlig alltid vært likt musikk og vært med. Jeg hadde jo lyst på alt av instrument når jeg var liten. Jeg hadde besøk av en gammel onkel til en pappa fra Amerika, så hadde han fele, og det ville nå selvfølgelig jeg ha. Jeg ville ha trekspill, jeg ville jo ha alt, orgel, og jeg fikk alt også. Det var liksom, gikk jeg til en pappa, så skjønte han noe, han interesset, så selvfølgelig. Og det har jeg den dag i dag.
0: Spilte han til danse da, eller?
1: Ja da, det gjorde han. Han og en annen som spilte gitar. Det var mye gammel dans i starten, men så begynner han å spille låtene som vi spilte ute, så lærte han seg deg også. Det siste han gjorde, han døde når han var 56 år, da spilte han i en 40-årsdag. Kom hjem en 16:30, så døde han klokka 9 måneden i senga si.
0: Det var litt spesielt.
1: Ja, veldig. Og etter det så gikk det 10 år. Nei, det gjorde ikke det. Nå tuller jeg. Det gikk 8 år, han døde i 2000. Og da ble denne låta om Engla Fins, som jeg har spilt inn Lamna Steinar Engbretsen. Den ble laget da til ære for far.
0: Er det du som har laget teksten av melodien også?
1: Nei, melodien er amerikansk. Og så Roger Haugen var med meg og hjelpte meg å skrive den. Så ble jeg litt sånn mailet at og frem til vi var fornøyde, og så fikk jeg Lamna Steinar i studio, og så spilte vi den.
0: Jeg ser den er litt følelse inne, jeg ser deg synge den.
1: Det er veldig. Så, for det er jo dedikert til han da. Og jeg har jo alltid vært pappa-jente.
0: Er det litt sårt, får du klumpen i halsen når du sønger den enda da, eller?
1: Ikke nå, men det er faktisk ikke mange år siden, så spilte jeg under Odd Arne på Eibergsetet. Og der var jo han pappa. Han var nå entreprenør og drev et firma da med 4 andre. Og for å få fred i helgen og sånn, så reiste han alltid opp der, hadde campingvogn. Det var en gjeng der oppe, og så spilte han til dans før de som var der den helgen. Og det gjorde han i mange år. Så første gangen jeg skulle synge den sangen der oppe, så var søstra mi der, og tanta mi var der, og ja, det var masse folk. Og jeg ser bort på deg og tårene renner, ikke sant? Så da rann tårene mine også, for det var litt tøft. For det var liksom der han satt når jeg var vokst opp, og jeg står på samme plassen og synger en låt etterpå.
0: Da så du henne før det, det er jeg helt sikker på.
1: Han var der, det er jeg helt sikker på. Så det var

Jeg greier 2 år, så streamer jeg ganske ofte. Og det var veldig kjekt. Du fikk jo kjempepositive tilbakemeldinger. Det har ikke blitt så mye med det nå i det siste, da, for det er noen

0: så står det: «Kjære G, tusen takk for CD-en, den var virkelig flott. Fikk ikke betalt deg for at jeg ga den til henne, og det var en nabo som har vært ved siden av her i mange år på Sel. Så traff jeg han igjen med, her nede på veien i går, og kjente henne igjen. Han har ikke, jeg har ikke sett henne på noen år. Og da skriver han videre at jeg reiser hjem innom, jeg ser ikke, jeg har ikke brillen på meg. Treffes i 2024. Du er bare så flink. Hilsen Åge, naboen i flere år», står det.
1: Ikke sånn kjekt da?
0: Ja, det er kjempekjekt. Det er helt fantastisk. Folk har kommet med to rosebuketter her og en påse twist. Og det er liksom sleng innom. Det er jo ikke det som er poenget. Altså, jeg er jo bare her og har lyst til å ha det kjekt.
1: Det vet, under dine fura, der er hun kjekt.
0: Det er hun. Hvert år.
1: Akkurat samme her du.
0: Ja, ja, ja. Det er sant.
1: Røde til deg. Du har pakket ned for året nå her nede.
0: Ja, det var meldt regn i dag, så jeg tenkte at det fikk være bra. Det gikk jo, vi heldt jo på her i 3 timer i går. Så, men det var på grunn av værmeldingene. Jeg trodde, hadde ikke det vært for det, så hadde vi nok det her allerede. Men folk skal begynne å samle seg her, og så kommer det regnbyer, og folk gidder ikke å sitte ute sånn.
1: Og så i går så kom en god sanger inne til her og songet med deg, og Sissel i...
0: Ja da. Sissel i Steinar Engebretsen, jeg ringde deg, eller sendte melding da. Og da var hun fortsatt ned på Otta etter konserten der jeg skulle ut og etter. Og så sa hun det at jeg kommer bort etterpå. «Ja, ta med deg padden», svarte jeg. Og så kom hun. Så helt hun oppå en halvtime styr hun også. Det er jo helt fantastisk.
1: Det er ikke så verst hun heller, du.
2: Nei.
0: Hun er utrolig flinke. Det er hun.
1: Det sier jeg, sier grei på det.
0: Selvfølgelig.
1: Ok, takk for praten her i campingvogna med deg. Har du hatt campingbil lenge?
0: Nei, den kjøpte vi for 2 år siden. Jeg hadde vogn, eller har vogn, men den står fast. Hun er begynner å bli gammel, så den har vi stasjonert opp på Sjåk med et sånt bygg. Og så ble det bobil, og så kan vi farte litt rundt. Så det er helt perfekt.
1: Når du ferder rundt og leter etter sånne musikkplasser, og når du er på tur og slår opp teltet og spiller?
0: Nei, jeg er vel egentlig ikke det, men nå i forrige veke, da var vi på tur med sønnen min etter Kristiansand. Han skulle på en sånn Palmesus-konsert. Og da, når vi sitter der nede, så fant han Jonny ut at det er jo ikke så langt til Sel i år. Og der er dansefestival. Så ringde vi noen venner da, og da hadde en plass ledig. Så ble det 3 dager der også. 4 dager faktisk. Før vi reiste hjem og pakket om og vasket bil og for til Sel. Så det var noen tøffe veker.
1: Ja, men det er fint. Du liker det.
0: Ja, ja, ja, det liker jeg. Veldig godt. Jeg fikk telefon klokka 7:30 ned på Sel i år om jeg kunne stille og spille på slagerteltet i en halvtimes tid. Klokka 8:45 kvelden. Og så ja, da, det kan jeg gjøre. Så jeg får bort, og da spilte jeg i 1 time og 15 minutter. Men det bruker å bli litt lengre.
1: Det kom en skjø da?
0: Ja, men det var så masse folk, og folk danset på bordet og var helt i stemningen. Jeg kan ikke gi meg da etter en halv time, det går ikke.
1: Det er riktig holdning.
0: Ja, nei, det fortsetter.
1: Du, takk for praten, Kate.
0: Veldig koselig.
1: Og så får du danse kveld da, hvis du skal ut.
0: Ja, nå er det min tur å danse.

Sweet Tequila Blues. Fra den nye CD-en til Chip Taylor og Carrie Rodriguez. Let's leave this town. Vi skal få opp dampen litt med en amerikansk gruppe som kalte seg The Moonlighters. De ga ut en LP, Rush Hour, og det var vel i 1983. Gruppa inneholdt forholdsvis kjente navn som Austin DeLone og Bill Kershaw. Dessuten så var også Nick Lowe med som produsent og litt vokal. Her er Seven Nights to Rock.

Seven Nights to Rock, The Moonlighters. Vi skal ha et par norske plater i kveld. Ja, jeg sier norske, selv om det amerikanere som synger. Jeg prøver i alle fall å synge på norsk. Først The Deep River Boys og Se Norges Blomsterdal. Fra en EP fra 1959 kalt Skal vi danse? Harry Douglas med Elveguttene synger på norsk.

0: Hva er det på, så jeg bare kom innom butikken.
1: Ja, men er ikke jenter på Hunddal, kan ikke du anbefale noen?
2: Her er helt sikkert noen. Det vet du.
1: Her er du.
0: Jeg gjør det.
1: Skal på danse inn i kveld, så er det kanskje, men det er litt eldre folk, litt der. Jeg vil påstå det 60 pluss, tror ikke du det?
2: Jeg vil 55 pluss, kanskje. Mm.
1: Men der er ikke du.
2: Nei, jeg er ikke der. Enda.
1: Men du danser ikke?
2: Jeg danser, men jeg har stort sett vært vakt og hjelpt til der oppe.
1: Er det sånn at det er like enkelt å melde seg som vakt hvert år og bli en leide?
2: Det er noe sikkert mange gjenganger der oppe. Og så blir det samme folk som en skulle helt sikkert hatt flere som kunne vært med og hjelpt til.
1: Men det er en fantastisk måte å drive fotballgruppa på, egentlig.
2: Det er det. Det er rett og slett storartet.
1: Ja. Og næringslivet, sånn som Coop, er det med på noe annet?
0: Ja, vi er jo med på kulturdagene. Der stiller vi som vakt. Og så har vi miniløpet på Hornindal rundt. Så vi prøver jo å bidra så godt vi kan.
1: Går det bra med konkurransen? Er det 1200 mennesker bor i bygda her? To matforretninger. Går det greit?
2: Det går veldig bra. Jeg tror det er greit å ha litt konkurranse. Så det, vi har nok de som handler både her og de som bare handler på ene butikken. Og kanskje noen færre ut av bygda handler.
1: Vi har hørt gjetter det noen siste dagene at det er ikke reell konkurranse.
0: Ingen kommentar.
1: Har du noen innsidig informasjon som heter?
0: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne med det. Det får du ta videre opp i systemet.
1: Men det er selvfølgelig det beste tilbudet i Hunddalen. Har ikke det?
2: Klart det, klart det.
1: Var kjekt å prate med dere.
0: Like så.
1: Og kos dere på et travel helg da.
2: Det skal vi gjøre.
1: Og det sa hun?
2: Toril.
1: Toril, det får være greit. Ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
3: Da er vi tilbake i
1: ja,
3: Ubilstudio.
1: Det var på Coop-en tidligere i dag, og det var en trivelig gjeng der jeg pratet med. Og det hadde travelt, det hadde nok med å sitte på hylje og få fram det som folk skulle ha når de kom etter hvert. Så det får de være flinke å handle av det som er på campingen her og alle. Det er to matforretninger her i Hunddalen. Vi skal gå videre i musikkbransjen, vi og de som skal spille her. Og nå har vi en liten nyhet du, som vi sa i går. Kan ta det opp at du skal vi høre en plate av deg.
3: Ja, nå fikk vi vite i går at Lars Christer, som har vunnet dansbandcampen i Sverige for mange, mange år siden, de har endelig turen til Hunddalen, og de skal komme neste år. Så da begynner vi en liten plate av deg som heter Små ord av guld, Lars Christer.

0: Ja, la oss krysse der, og det kan du høre neste år her i Hornindal på Dansegalla enda. Litt tidligere i dag, så var jeg ned på, jeg så tre vakre tauser som satt ned på, ned med vattnet, ned med stranda får vi si, men ikke det, det er jo ned med Hundalsvattnet da. Og det måtte jeg selvfølgelig ta og prate med. Og vi snakket vel om alt mulig, men det var mest om Dansegalla, tror jeg. Så vi får det innslaget nå. Er du klar, tekniker? Da er klokka vært fram i tid på ett på fredag, og tre damer i sin beste alder som er på Dansegalla i Hundalen. De er det summer jeg alltid ihop?
1: Ja, det er det.
0: Fortell hva du kommer fra da.
2: Jeg var Nelving, men bor i Ørsta.
0: Hva for Hundalen da?
1: Hundalen, det er tradisjon hvert sommer.
0: Så det har vært her ofte da?
3: Ja, vi har vært her i 10 år. 11 kanskje. Bortsett fra koronatida da. Nei, da, så her liker vi oss.
0: Er det sånne glade jenter det? I dere beste alder?
3: Ja, det er vi. Det gjør livet litt lysere, det vet du.
0: Liker å danse og kose dere?
1: Å ja.
2: Jeg elsker å danse.
1: Så sant vi får sjanse.
0: Det får sjanse å danse, det gjør noe. Summering kan aldri lite før seg vel.
2: Vi må da bli oppbyttet, vet du.
0: Å, det er enda ikke tatt bak en hest. Det begynner opp i seg knipo.
1: Ja da.
3: Ja da. Må det, vet du. Kan ikke bare se på.
1: Kan være litt frem på også.
0: Men det er på forskjellige plasser, hører jeg. Kjenner dere hverandre?
1: Ja, det gjør vi. Vi har kjent hverandre i over 20 år. Og jeg og du har kjent hverandre i 15. Ja.
0: Men skjer, er det skjedd på sånne... Er det på dans har det skjedd da?
1: Ja, vi traff hverandre i fergekø på Trondal.
2: Masse turer har vi gjort det. Fatt det veldig kjekt.
0: Hva er det slags danser de liker best da?
3: Lett blanding. Sving er noe veldig gøy da.
2: Sving og tango.
3: Sving og tango, ja.
0: Jeg må kjenne litt ned i tog av og til.
2: Ja, tango da, vet du. Ja.
0: Hvor mange plasser har det vært før i år da? Nå begynner jeg å telle, det er nok fengere forresten.
2: Vi har vært bare to plasser i sommer på dans. På dokka. Dokka også her nå.
1: Det er så mye annet med, vet du, som skjer. Jeg har flyttet, og jeg passer barnebarn hvor... Ute og fløge.
0: Ute og fløge også?
1: Ute og fløge, passer barnebarn.
0: Det er det beste møre, alle tre det.
2: Ja, det er til oldemøre, alle tre.
0: Ja. Ja, er det en måte å holde seg litt unge på det her, at den reiser på sånt og beveger seg litt?
3: Ja, det er klart, det er klart. Man må ha litt variasjon i livet.
2: Vitamin for sjela, det.
1: Ja, og unge sin.
2: Ja.
0: Unge sin, ja.
1: Det er viktig.
3: Barnebarn er i helg og dans er i helg. Lett blanding.
0: Hva barnebarn sier da om mormor skal på Dansegalla i Hundalen?
3: Altså, det er gøy. Det er gøy.
1: Støtte oss, nei. Ja da. De synes det er artig at det vi lever.
0: Det er ikke dårlig bare det, å leve.
2: Det vil nå gjerne være med oss.
1: Ja, en føler at en er i livet. Ja, det er viktig.
0: Det sa du nok veldig sant, altså, at jeg likte å føle at jeg lever skikkelig.
1: Ja, det er veldig viktig.
0: Hva vil du si om Hundalen og det som her oppe, musikken og alt dette livet rundt?
2: Jeg synes det er veldig bra, for her skjer veldig mye, både på dagtid og kveld og hele tiden. Vi kommer allerede tirsdag, vi vet du, for å gire opp.
0: Tirsdag, din vekka her vel?
2: Ja, det var din vekka.
3: Ja da.
1: Vi gleder oss veldig lenge til denne vekka her da. Snakke om det.
0: Og hvor akrysset på kalenderen?
1: Lenge.
2: Fra i fjor det.
3: Ja da, man må ha litt faste ting.
1: Ja, så treffer vi igjen folk som vi treffer før. Og. Veldig kjekt. Dagtid, ja.
0: Og så kommer søndag igjen.
4: søndagsmorgen. Og da var han hjem igjen.
3: Ja.
5: Hva er det da?
3: Denne gangen reiser jeg ikke hjem igjen. Da skal jeg rake veien til Bergen og passe barnebarn. Og i selskap. Så det er...
4: Da kan du fortelle om festivalen.
3: Ja, det blir også kjekt.
4: alt mulig er kjekt, vet du, hvis den ser lyst på livet.
1: Og så har de ordnet så fint her med blomster og benker som kan treffes på dagtid og sitte og prate. Og... Sett den inn i bilen og se noe hver sin bil da. Sett oss ned på benken, så kommer det alltid noen som vil prate.
5: Ja.
1: Sånn som du.
4: Sånn felles kos, er ikke det litt viktig?
1: Veldig viktig. Sosialt.
4: Vet du hva jeg sier? Kos dere resten av hele her oppe i Hørndala. Og takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Ha det!
1: Ha det!

0: Ja, det var tre blide damer, og kjenner jeg rett, så skal det nok takk svinge seg i kveld. Og jeg gleder seg, jeg setter jeg øft seg på litt dansing her tidligere på ned på platten her, men det er litt treikt her. Men kjenn på å danse godt, og så løsner det skikkelig, tenker jeg. Du, teknikeren Roar, som sitter inne, dette her er samsending med Radio Stryn og Nordfjordnes Radio. Så det som er inne i Stryn, hvis de tror at det kommer på feil kanalen, så er det helt riktig. Det er Radio Stryn som sender, og Nordfjordnes Radio produserer sendingen, sånn sett, og lager det som skjer her oppe i Høndala. Så vi synes det er veldig kjekt. Vi skal da gå over til teknikeren inne som skal si hva musikk vi skal på her. Roar, ja. Vær så god.
1: Ja, nå skal vi spille et av bandene som skal spille i morgen kveld. Det er Vagabond som er på plakaten i morgen. Og der kjører vi i gang nå med Frydenlund.

0: 5 sekund.
1: Ja, det var dansebandet, og de spiller i hallen i kveld. De skal bytte rom med Steinar, så de deler på kvelden, og de blir flott dansemusikk i Håndalshallen i kveld, som vanlig. Og vi skal fortsette videre. Nå kom jeg med sånn sola fremme, og nå lyger ikke jeg. I går da var ikke det helt sant det som sola var her. Men nå kommer hun og skiner fint ned på folket som sitter rundt der og hører på sendingen. Det er en del av dem som koser seg. Og til dere i Radio Stryn, og så koser dere inn i Stryn, og nå fjordåringene lenger ut av oss og hører på oss. Kos dere fremdeles. Vi skal drive på en liten stund til. En kar som jeg har truffet på ofte på sånne dansgalla-tilstillinger, som jeg har vært litt kjent med, skal jeg ta en prat med nå. Han heter Jostein Mo, som kommer over Ørsta. Og vi skal høre nå hva han har å fortelle. Vi prater om alt mulig. Jostein Mo fra Ørsta. Et kjent kar oppe i Håndal her etter hvert når det gjelder dansefestival.
2: Ja, det stemmer. Det har vært mange festivaler. Jeg har ikke akkurat tale på det, da, men det er sånn. Det er noe jeg eier med Grodås. Du kan se det her rundt. Se fargene av blomstrene. Over hele sentrumet. Du blir så glad til sinns, så. Ja, det er rett og slett godt forskjell. Bare det. Og så får du dansing i tillegg. Det kan ikke bli bedre.
1: Jo, stemmer. Og hva du har styrt med? For nå er du pensjonist. Du har gått opp i 70 år, faktisk.
2: Ja, jeg har hatt arbeidet mitt på sjøen da. Maskinist på begynte på fiskebåter, og det fortsette med kystverk i noen 20 år. På sånne sjømerker. Arbeidet med sjømerker. Nymerking av leie. Og da hadde vi arbeidsområdet fra Stad og til og med Rogaland. Så etter hvert ble jeg godt kjent for de tre fylkene.
1: Så du vet ikke alle bøttene ser ut rundt omkring, er du da?
2: Nei, jeg har ikke vært ned på deg. Jeg har ikke vært annet enn om jeg sette opp merket, ja. Nymerking, ja. Var med på nymerking, ja, helt fra